jedan kasni sat, sjećanja mi mira ne daju. Meni ko da prođem godina,

posjetio mi sam na ovom školu, šaljima signale za neku ljubav novu. Umoran od vitra i od kiše,

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Kada čujete ovaj džingl svakoga jutra, onda sigurno znate da ste na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz, a to su dobro poznate frekvencije vašeg radija, Radio Đakova. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro i dobro nam došli na početak današnjeg programa. Petak je 22. svibnja. Jutro lagano vjetrovito, ali temperatura sasvim ugodna i onako baš za lijep i uspješan početak dana. Vjerujem da će vam takav i biti, jer kako počnete od jutra, tako ćete i nastaviti tijekom dana. Dan veliki za naše srednjoškolce, naše maturante, posljednji dan školske godine, odplesat će kvadrilju u 12 sati na trgu. Biće o tome riječi i u našim informativnim emisijama, kao i o svemu ostalome što se događa. A što se programa i ovoga petka tiče, to su redovite emisije, redovite rubrike, glazba za ugodan dan i nadam se doista da će takav i biti. Mi ćemo se potruditi sa svoje strane, a i vi učinite da vam ništa danas ne bude prepreka. Zašto to kažem? Zato što ćemo sada krenuti u novi dan, u novo jutro, preko prepreka. Grupa Detour, pjesma za početak dana.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas će biti pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo. Poslije podne unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka uz malu vjerojatnost za pljusak, većinom na istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 27 na obali i do 30 Celzijevih stupnjeva. A jutros u našem gradu mjerimo 15 stupnjeva, tlak zraka povišen na 1024 hektopaskala, vlaga je 76%.
2: Dobro jutro, Đakovo. Slušaš Prvi radio u boji.

0: Uz Radio Đakovo novi dan se budi i to petak 22. svibnja. Evo, lagano ćemo sada uploviti u dolinu blagoslova, što činimo i svakoga jutra uz pogled na sat. 6 sati 44 su minute.
1: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova. Naša je današnja tema obećana zemlja.
2: Ustani, zasini, jer svjetlost tvoja dolazi, nad tobom blista slava Gospodinova. A zemlju, evo, tmina pokriva i mrklina narode. A tebe ubasjava Gospodin i slava se njegova javlja nad tobom.
1: Ta Gospodin, Bog tvoj, vodi te u dobru zemlju, zemlju potoka i vrela, dubinskih voda što izviru dolinama i bregovima, zemlju pšenice i ječma, loze, smokava i šipaka, zemlju meda i maslina, zemlju u kojoj nećeš sirotinski jesti kruha i gdje ti ništa neće nedostajati, zemlju gdje kamenje ima željeza i gdje ćeš iz njenih brdina vaditi mjed. Do sita ćeš jesti i blagoslivljati Gospodina, Boga svog, zbog dobre zemlje koju ti je dao.
2: Čuvaj se da ne zaboraviš Gospodina, Boga svoga, zanemarujući njegove zapovjedi, njegove uredbe i njegove zakone koje ti danas dajem. I pošto se najedeš do sitosti, posagradiš lijepe kuće i u njima se nastaniš, kad ti se krupna i sitna stoka namnoži, kad se nakupiš srebra i zlata, kada sve tvoje uznapreduje, nemoj da se uznese srce tvoje i zaboraviš Gospodina, Boga svoga, koji te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva.
1: Koji te proveo kroz onu veliku i strašnu pustinju, kroz zemlju plameni zmija i štipavaca, suhim i bezvodnim krajem, koji ti je izveo vodu iz stijene tvrde kao kremen.
2: Koji te u pustinji hranio manom, nepoznatom tvojim ocima, da te ponizi i da te iskuša, te da na kraju budeš sretan.
1: Ovo je biblijski mozaik sastavljen prema odabranim stihovima iz Izaije i knjige ponovljenog zakona. Dragocjene bisere Biblije odabrali i pročitali Vlado i Renata Pšenko. Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Prometno izvješće.
1: Prije prometnog izvješća pogledat ćemo na sat, 6:51, evo ako je vrijeme. Nekima bitno u rano jutro, a vjerujem da je svima onima koji odlaze na posao ili imaju nekakve druge obveze. A sada da vidimo za sve one koji se spremaju poći na put nekakvim prijevoznim sredstvom, što ih očekuje, kakvo je stanje na cestama. Prije svega HAK izvještava za one koji će nekamo dalje putovati da je zbog bure zabrana za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, naravno nećemo ih iščitavati, ali ako idete u tom smjeru tada se informirajte. Inače, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. HAK izvještava i o izvanrednim prometnim događajima, a to uključuje povećanje gustoće prometa na autocesti A3 između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca, te između čvora Zagreb Istok i čvora Kosnica u smjeru Bregane. Zbog teretnog vozila u kvaru na državnoj cesti DC u mjestu Ličko Petrovo Selo vozi se jednim prometnim trakom. Evo, to su one osnovne informacije koje možemo podijeliti s vama ovoga jutra. Nama proslijedio HAK, mi prosljeđujemo vama sa željom za udobnu vožnju i sretan put.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.
1: A mi nastavljamo dalje uz glazbu, naravno, evo još jedan pogled na sat, 6:53, 15 celzijevih stupnjeva vani, u 7 nas čekaju vijesti Medija servisa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Malo što može opstati u takvom ambijentu kada se sruči bura s Velebita i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine, kadulje, kojima se hrane ovce koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene, osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
3: 3, 2, 1, kreni! Graničar atletika i prve sportske pobjede. Telemach Dani sporta okupljaju najmlađe diljem Hrvatske. Dođi, igraj se i osjeti radost sporta. Potraži nas na Igre mladih HR. Plazma sportske igre mladih. 30 godina zajedno kao jedan tim.
4: Sedam sati.
5: Media servis i Radio Đakovo.
4: Zbog afera u sportskim savezima, ostavke u Hrvatskom olimpijskom odboru, ministar Habijan najavio uvođenje doživotnog zatvora, počinje posljednje ovo sezonsko kolo domaćeg nogometnog prvenstva.
5: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Krenule su prve ostavke u slučaju afera koje je posljednjih tjedana potresao hrvatski sport, a koje su pokrenule pitanje financiranja nacionalnih sportskih saveza. Zbog pritiska, ostavku je dao čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša. On je u priopćenju poručio da je ostavka čin moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, te dodao:
6: odluku donosim svjestan trenutka u kojem se hrvatski sport nalazi, te potrebe da fokus javnosti, institucija i cjelokupne sportske zajednice bude usmjeren isključivo na ono što je najvažnije. Potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti unutar hrvatskog sporta na svim razinama. Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje je Hrvatski skijaški savez primao od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu korištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
4: A nakon ostavke Marijana Kustića, kolektivnu ostavku dali su članovi vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora u preostala četiri hrvatska velika loptačka sporta, i to Perica Bukić, Valentina Viflin, Tomislav Grahovac te Nikola Rukavina. Što sada slijedi u olimpijskom odboru, objasnio je glavni tajnik Siniša Krajač.
7: Iznenadilo me je, ali svjesni koja je to odluka, sada predsjednik, još uvijek predsjednik u ostavci, jel? Ili onoga koga on ovlasti, saziva vijeće. Vijeće onda ima dvije točke, to je dakle pozivanje na dostavu kandidatura za novog predsjednika i sazivanje izvanredne skupštine gdje se razrješuje stari predsjednik i birano.
8: Kada se razriješi predsjednik, kada se razriješi na toj skupštini, onda automatski se razriješuje i vijeće. Ide novi saziv vijeća. Jel se bira novi predsjednik bira kompletan saziv vijeća. To se događa u roku od 60 dana minimalno.
5: Media servis. Vijesti.
4: Zbog ubojstva mladića u Drnišu i optužnice koja nije dočekala suđenje u slučaju ubojice Kristijana Aleksića, ministar pravosuđa Damir Habijan naložio inspekciju općinskog suda u Šibeniku, a predstavio je i nalaz.
9: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, prema nama neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis bez uzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci, bez da je bila poduzeta i jedna radnja. Na temelju tog nalaza kao ministar, a sukladno sukladno zakonu ću inicirati predrženi sudbenim vijećem stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
4: Stoga vladajući kreću formiranje radnih skupina kako bi izmijenili nekoliko zakona. Izmjene predstavio Habijan i glavne novine.
9: Institut i uvođenje doživotnog zatvora. A druga stvar, mi ćemo institut zaštitni nadzor nad osobom nakon punog izvršavanja kazne redefinirati i u pogledu vremenskog trajanja, ali i u sadržajnom smislu. Četvrta stvar, pitanje što sa osobama koje su izdržale kaznu, izađu na slobodu i način njihovog praćenja, odnosno detektiranja. Ovo je međusektorsko pitanje. Još jedna stvar koju smatram da je izuzetno bitna tiče se tehničke nadogradnje e-spisa. Želimo omogućiti i osigurati da bilo prekršajni sudac, bilo netko tko je sudac istrage, ne da vidi samo trenutačni status, već da vidi njegovu prethodnu osuđivanost ili postupke koji su možda i može bitno u tijeku.
5: Media servis. Vijesti.
4: Europska komisija objavila je proljetnu ekonomsku prognozu iz koje je vidljivo da novi energetski šok uzrokovan ratom na Bliskom istoku utječe na usporavanje globalnog europskog tima i hrvatskog gospodarstva. Premijer Andrej Plenković.
10: Hrvatska je i dalje među najbrže rastućim gospodarstvima u Europskoj uniji i eurozoni. Prema procjenama komisije, hrvatsko gospodarstvo bi u 2026. trebalo rasti za 2,7%, čime komisija Hrvatsku svrstava među prva četiri gospodarstva u pogledu rasta u Europskoj uniji, odmah iza Litve, Malte i Poljske.
4: S druge strane, prema stopi inflacije smo među najgorima s procjenom od 4,6%, iza nas je u Uniji samo Rumunjska sa 7%. Premijer je podsjetio da je ministar financija najavio predstavljanje novog paketa antiinflacijskih mjera,
10: koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Riječ je naravno o cjelovitom, dobro osmišljenom paketu koji bi trebao polučiti rezultate u ovoj godini i bit će naravno usmjeren na više sektora.
5: Sport.
11: Došao je kraj još jedne sezone domaćeg nogometnog prvenstva. Posljednje 36. kolo u Koprivnici će otvoriti Slaven Belupo i Osijek. Susret počinje u 16 sati, dok će od 18 sati i 15 minuta posljednji susret odigrati Hajduk i Vukovar, koji je završio zadnji na tablici i tako ispao u niži rang. Strateg bijeli Gonzalo Garcia.
12: Došli su iz druge lige, imaju dobrih igrača, imali su tri trenera, nije im bilo lako, u jednom trenutku je djelovalo da su otpisani, vratili su se, ali nisu uspjeli. Ne znam jesu li mogli više od ovoga, ali su držali pritisak na Osijeku i mnogim klubovima su stvorili probleme.
13: They make good fight with too many clubs this season in the league.
11: U nastavku kola Rijeka i Gorica te Varaždin i Istra igraju u subotu od 16 sati, dok će sezonu na Maksimiru zaključiti prvak Dinamo i Lokomotiva od 18 sati i 45 minuta. Rukometašice Lokomotive i Podravke igraće u finalu Hrvatskog kupa u Poreću. Zagrebačka Lokomotiva do završnice je stigla pobjedom protiv Sinja rezultatom 39-28. U ranijem susretu Podravka je uvjerljivo sladala Bjelovar s 50-21. Za kraj recimo, od 17 sati u polufinalu kupa rukometaša sastaju se Zagreb i Ribola Kaštela, dok od 19 sati i 30 minuta dvoboj igraju Gorica i Nekse. Mlada hrvatska tenisačica Petra Marčinko plasirala se u svoje prvo WTA polufinale karijere. Marčinko je u marokanskom Rabatu u četvrtfinalu sa 6-3, 6-4 nadigrala Španjolku Bouzas Maneiro. Za ulazak u finale Petra će nakon 15 sati i 30 minuta igrati protiv Švicarke Tajman. Hrvatska tenisačica Dona Vekić treći je gost podcasta Karijera u retrovizoru, čiji je voditelj i idejni začetnik Milan Stjelja.
14: Postoji ona izrečica pressure is a privilege. Što je dvosi klimač? Je, da, naravno da je to privilegija da si ti u poziciji da imaš takav neki pritisak da uspiješ. To je kroz moju karijeru i prije i sada i vjerujem da će biti u budućnosti bio najteža stvar, je taj pritisak i očekivanja koje sam ja imala sama od sebe.
11: Cijeli podcast možete pogledati na YouTube kanalu Karijera u retrovizoru. Za Media Servis, Petra Petrlić.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. Osmi Antunovski hod mladih.
15: Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
16: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. 8. Antunovski hod mladih. U subotu, 6.

0: Plus.
1: BM ženska utrka kuca na vrata. Stoga, drage dame, krajnje je vrijeme da počnete s pripremama. Mario Mlinarić je spreman, a raspored i vrijeme besplatnih treninga koji su već počeli potražite na DM.hr. I ove godine u subotu 6. lipnja na Jarunu trčite za plemeniti cilj. Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u DM-u.
2: Od svake kupljene ulaznice DM će donirati 2 eura udruzi Pink Life za provedbu programa Pink Bloom. Psihosocijalnu podršku ženama kroz kreativne i edukativne aktivnosti. Zato hvala vam što ste i ove godine uz nas i trčite DM žensku utrku.
1: Dvije utrke namijenjene su mališanima i djeci, a žene mogu birati između profesionalne i rekreativne utrke. Ulaznice za utrku možete kupiti u DM online shopu i DM trgovinama u Zagrebu, Karlovcu, Sisku, Varaždinu, Čakovcu, Koprivnici, Zaboku i na području Zagrebačke županije ili na sam dan utrke na Jarunu. Sve detalje o prijavi i ostale informacije potražite na DM.hr.
0: Info Plus. Kako ide posao?
3: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
0: A novac?
3: Nestane.
0: Magija?
3: Volio bih.
0: Nije magija, nego financije bez kontrole.
3: Aha, znači treba mi pomoć.
0: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: U Dubrovniku je 21, Splitu 20, Šibeniku 19, Zagrebu 18, Rijeci 17, Slavonskom Brodu 16, Varaždinu 13, Osijeku 12, a Gospiću 9 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo. Poslije podne unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka uz malu vjerojatnost za pljusak većinom na istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura, osobito prije podne i navečer na udare lokalno olujna. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27, na obali i do 30 stupnjeva.
4: Media servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
6: Evo ga, dakle, 7 je sati i 11 minuta, vijesti medija servisa iza nas, a pred nama program iz našega studija. Različite rubrike, dobra glazba, različiti sadržaj i sve to kako bismo vam upotpunili ovaj današnji petak, 22. dan mjeseca svibnja. Vani dalje onako lagano vjetrovito, ali temperatura sasvim ugodna, 16 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1025 hektopaskala, vlaga 73%. I evo naše želje da vam i ovaj petak i uvod u vikend proteknu baš onako kako ste ga zamišljali. A znamo tko će biti najsretniji danas, odnosno okrenuti novu stranicu u svome životu, to su maturanti koji će se danas oprostiti od srednjoškolskih klupa i u 12 sati diljem Hrvatske, pa tako i diljem naše županije i našega grada, točno u 12 sati, dakle, zaplesati ili odplesati kvadrilju. Zasigurno događaj koji će ostati trajno urezan u sjećanje današnjih maturanata. A mi nastavljamo dalje s našim programom. Čeka nas, naravno, kao i svakoga jutra u ovo vrijeme, hit dana.

0: Neonske minute. Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograda-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6 Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova Optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjeti

0: Pišite nas na adresi Papa Ivana Pavla 2. broj 9 u Đakovu
1: ili nazovite 099-543-9000.
0: Nova optika, baš bolji pogled na svijet.
2: Čače mi Copacabana, Acapulco i
3: Velike novosti stižu iz Vakoma. Vaša omiljena trgovina postala je ovlašteni Apple prodavač. Kupite MacBook Neo, Apple Watch 11, iPad A16 i AirPods 4. Sigurno i pouzdano. Posjetite nas u Vakom trgovinama ili na vakom.hr.
4: Totalna rasprodaja u Man Outletu Osijek Mall Center. Sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli. Sve do 1 eura. Man Outlet Mall Center Osijek, prvi kat.
5: Marketing Radio Đakova. 822-249.
6: Kratko,
5: jasno
6: i izravno.
5: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne lokalne, regionalne i globalne teme.
6: Ponedjeljkom u 13:30.
5: Kratko,
6: jasno
5: i izravno.
6: U emisiji Izravno.
5: Ponedjeljkom u 13:30.

0: današnji dan.
1: Sedam je sati 30 minuta, današnji datum, podsjetit ću, 22. svibnja, inače to je 142. dan godine po Gregorijanskom kalendaru. Prolazi vrijeme, evo stigli smo dakle do 142. dana u ovoj 2026. godini, tako da do kraja godine preostala su još 223 dana. No, nećemo sada brojiti dane, već događaje koji su obilježili ovaj današnji datum, pa ćemo se tako vratiti u godinu 1897. kada su održani krvavi izbori u Bošnjacima. Na predizbornom skupu mađaronski orijentirani žandari ubili osmero hrvatskih seljaka iz Bošnjaka. 1939. Drugi svjetski rat, Njemačka i Italija potpisale su čelični pakt. 1960. najsnažniji potres ikada zabilježen, 9,5 Richtera, pogodio Čile. 1967. 323 poginulih u požaru u Briselu. Na današnji dan 1992. godine Republika Hrvatska primljena u članstvo Ujedinjenih naroda. 2020. u Kninu je predstavljen prijedlog zakona o proglašavanju Dinare parkom prirode, koji bi obuhvatio masiv Dinare, Dinara, Troglav i Kamešnica, izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine, te krška polja uz Cetinu. A na današnji dan su rođeni 1813. Richard Wagner, njemački skladatelj, 1924. Charles Aznavour, francuski šansonijer, skladatelj i glumac. 1987. rođen je Novak Đoković, srbijanski tenisač, a 1991. Igor Drvenkar, hrvatski pjevač. Preminuli na ovaj današnji datum 22. svibnja 1457. Sveta Rita, talijanska katolička svetica. 1885. umro Victor Hugo, francuski književnik. 1942. Stjepan Filipović, narodni heroj, poznat po pozdravu "Smrt fašizmu, sloboda narodu". Što se blagdana i spomendana tiče, Međunarodni je dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode u Hrvatskoj.

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Nije blago ni srebro ni zlato, rubrika koja nas danas podsjeća na narodnu mudrost, iver ne pada daleko od klade. Ova izreka izražava ideju sličnosti između djece i njihovih roditelja, odnosno da se osobine, navike, ponašanje ili karakter često prenose unutar obitelji. Iver je mali komadić drveta koji nastaje od klade, pa se slikovito kaže da mali komadić završava blizu izvora iz kojeg je nastao. U prenesenom značenju, iver predstavlja dijete ili potomka, dok klada simbolizira roditelja ili obitelj iz koje potječe. Poruka je da se ljudi često razvijaju pod utjecajem genetskog nasljeđa, odgoja i okoline, pa zato djeca nerijetko podsjećaju na svoje roditelje, bilo po ponašanju, vrijednostima ili karakteru. Izreka se može koristiti na dva načina. Neutralno ili pozitivno kada se naglašava sličnost u dobrim osobinama. Zatim kritički ili ironično kada se želi reći da je netko naslijedio loše navike ili ponašanje. U širem smislu ova mudrost podsjeća da su obitelj, odgoj i okruženje važni faktori u oblikovanju čovjeka, ali i da se obrasci ponašanja često prenose kroz generacije.

0: nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Neonske minute.
2: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Samsung Crystal UHD od 75 inča za samo 679,99 ili LG QNET od 55 inča za nevjerojatnih 449,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 60 kg za samo 69,99. Posjeti nas u vakuum trgovinama ili na vakuum.hr.
3: Osviži se uz Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od jedne ili dvije litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj!
4: Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6, Đakovo.
5: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: A nakon bloka marketinga evo i obavijest za one koji traže posao. Naime, građevinska tvrtka Nikačević d.o.o. iz Đakova traži sljedeće građevinske radnike. Dva zidara, dva tesara i dva pomoćna radnika. Mjesto rada je Đakovo i okolica. Zainteresirani se mogu javiti osobno na adresu tvrtke Nikačević, Andrije Hebranga 82A ili telefonom na broj 091 790 6320.

0: piše.
1: Vijesti koje me se tiču. Lokalne vijesti prvog radija u boji. Radio Đakova.
2: Danas u podne đakovački maturanti na trgu plešu kvadrilju. U đakovačkom DVD-u sutra dan otvorenih vrata. Kut Gorjanac večeras sa cjelovečernjim koncertom nastavlja obilježavati svoju 60. obljetnicu. Više u 8.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 8 je sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Diljem Hrvatske, pa tako i u Osječko-baranjskoj županiji, maturanti će se danas oprostiti od srednjoškolskih klupa. Tradicionalno i ove godine, točno u podne, u svim će se gradovima na području županije plesati kvadrilja. U Osijeku, Đakovu, Našicama, Valpovu, Belom Manastiru i Donjem Miholjcu, a ukupno će u njoj sudjelovati 2509 učenika. Iz triju đakovačkih srednjih škola, gimnazije Antuna Gustava Matoša, ekonomske škole Braća Radić i srednje strukovne škole Antuna Horvata, kvadrilju će plesati oko 350 maturanata. Kako bi ova proslava završila sa što manje neželjenih posljedica, policija apelira na sve mlade da svojim ponašanjem i postupcima ne ugrožavaju vlastitu sigurnost i sigurnost građana i imovine. U cilju održavanja povoljnog stanja sigurnosti, policija će provoditi mjere i radnje iz svoje nadležnosti, a sukladno ovlastima iz Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, navodi policija. Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo sutra će održati svoj tradicionalni dan otvorenih vrata. U dvorištu DVD-a već od 9 sati posjetitelji će moći razgledati vatrogasna vozila i opremu, upoznati se s djelovanjem vatrogasaca i sami isprobati opremu, a predviđene su i druge edukativne i zabavne aktivnosti za djecu i mlade. Kut Gorjanac ovoga vikenda nastavlja s obilježavanjem svoje 60. obljetnice. Tako će danas početkom 18 sati u mjesnom domu DVD-a održati cjelovečernji koncert. U nedjelju na Blagdan Duhova u Gorjanima će se održati tradicionalni obhod ljelja, običaj upisan na listu UNESCO-ve nematerijalne kulturne baštine. Proslava duhova počet će svetom misom u 10.30 u crkvi Svetog Jakova, nakon čega slijedi tradicionalni obhod kroz selo. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirane su 4 prometne nesreće s materijalnom štetom u kojima je jedna osoba ozlijeđena. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Baranje te po jedna na području Belišća i Osijeka. Vatrogasci Mrzovića gasili su požar smeća u Mrzoviću, izvijestio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano, poslije podne ponegdje umjeren razvoj oblaka, a postoji i vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 16, a najviša dnevna od 24 do 27 celzijevih stupnjeva. I ova jutarnja temperatura polako raste, sada smo na 17 stupnjeva, tlak zraka 1025 hektopaskala, vlaga 69%.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Pouzdano, provjereno, pravovremeno. Radio Đakovo.

0: 없네.
1: Pogrebne obavijesti.
2: U pogrebnim obavijestima samo informacija da danas na gradskom i prigradskim grobljima nema pogreba.
1: Pogrebne obavijesti.

0: te.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
3: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Hisense Mini LED od 65 inča za samo 549,99 ili LG 4K Ultra HD od 55 inča za nevjerojatnih 359,99. Dodaj TV nosač

0: nosivosti do 75 kg za samo 52,99. Posjeti Vakom trgovine ili kupuj na vakom.hr.
1: Totalna rasprodaja u Man Outletu Osijek, Mall Centar, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli, sve do 1 eura. Man Outlet, Mall Centar Osijek, prvi kat.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Nevenovci. Ne!
3: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
5: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
3: I oni su tu pored nas.
4: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
3: Srijedom u 13.30. Jesu.

0: putevima grada.
1: Idemo se uputiti lagano u šetnju putevima našega grada i županije i obavijestiti vas o događajima kojima eventualno možete prisustvovati. Za sve maturante naravno danas veliki dan, opraštaju se od srednjoškolskih klupa i tim povodom tradicionalno će u 12 sati na Đakovačkom trgu plesati kvadrilju. Iz triju đakovačkih srednjih škola, gimnazije Antuna Gustava Matoša, ekonomske škole Braća Radić i srednje strukovne škole Antuna Horvata, kvadrilju će plesati oko 350 maturanata. Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo sutra će održati svoj tradicionalni dan otvorenih vrata. U dvorištu DVD-a već od 9 sati posjetitelji će moći razgledati vatrogasna vozila i opremu, upoznati se s djelovanjem vatrogasaca, a i sami isprobati opremu, te su predviđene i druge edukativne i zabavne aktivnosti za djecu i mlade.

0: Kut Gorjanac ovoga vikenda nastavlja s obilježavanjem svoje 60. obljetnice. Tako će danas s početkom u 18 sati u mjesnom domu DVD-a održati cjelovečernji koncert, a u nedjelju na Blagdan Duhova u Gorjanima će se održati tradicionalni ophod ljelja, običaj upisan na listu UNESCO-ve nematerijalne kulturne baštine. Proslava Duhova počeće svetomisom u 10:30 u crkvi Svetog Jakova, nakon čega slijedi tradicionalni ophod kroz selo. A za sve ljubitelje vinila napomena da se u Osijeku danas i sutra održava jubilarni 10. sajam gramofonskih ploča. Ovaj događaj koji iz godine u godinu okuplja sve veći broj izlagača i posjetitelja potvrđuje status nezaobilaznog mjesta susreta kolekcionara, glazbenika i ljubitelja analognog zvuka. Sajam će se održati na već dobro poznatoj lokaciji u poslovno-trgovačkom centru Eurodom Vukovarska 31, gdje će dva dana posjetitelji moći uživati u jedinstvenoj atmosferi ispunjenoj glazbom, druženjem i razmjenom iskustava. Program počinje danas od 16 i trajeće do 21 sata, sutra od 10 do 16 sati.
1: Ovo je vaša proljetna radio postaja. Radio Đakovo.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: A u današnjoj rubrici Portret umjetnika upoznat ćemo portret pisca kriminalističke i pustolovne književnosti. Zove se Arthur Conan Doyle, rođen je 22. svibnja 1859. u Edinburgu u Škotskoj i ubraja se među najutjecajnije pisce kriminalističke i pustolovne književnosti u povijesti. Njegovo je ime neraskidivo povezano s likom Sherlocka Holmesa, koji je postao globalni književni arhetip detektiva utemeljenog na logici, promatranju i dedukciji. Doyle je potjecao iz irske katoličke obitelji i školovao se u Isusovačkom koleđu Stonyhurst, a potom je studirao medicinu na sveučilištu u Edinburgu. Tijekom studija snažno ga je oblikovao njegov profesor Joseph Bell, poznat po iznimnoj sposobnosti dijagnostike na temelju sitnih opažanja pacijenata. Upravo je ta metoda promatranja i zaključivanja postala glavno nadahnuće za lik Sherlocka Holmesa. Nakon završetka studija radio je kao liječnik opće prakse i brodski liječnik, ali je u slobodno vrijeme počeo pisati priče. Godine 1887. objavio je roman Studija u Grimizu, u kojem se prvi put pojavljuje Sherlock Holmes i dr. Watson. Iako roman u početku nije imao veliki uspjeh, lik Holmesa ubrzo je stekao ogromnu popularnost kroz kratke priče objavljivane u časopisima. Tijekom 1890-ih Doyle je stvorio niz klasičnih dijela kriminalističke književnosti, uključujući Znak četvorice, Avanture Sherlocka Holmesa, Memoare Sherlocka Holmesa, koji se smatra jednim od najboljih kriminalističkih romana ikada napisanih. Holmesov lik sa svojim hladnim intelektom, sklonošću logičkom zaključivanju i analitičkom metodom postao je model za sve kasnije detektivske likove u književnosti i filmu. Zanimljivo je da je Doyle s vremenom postao umoran od svog najpoznatijeg lika, te ga je u priči Posljednji slučaj pokušao ubiti, što je izazvalo burne reakcije javnosti i čitatelja. Zbog ogromnog pritiska, kasnije ga je ponovno vratio u život, što svjedoči o iznimnoj popularnosti Holmesa. Osim detektivskih priča, Doyle je pisao povijesne romane, znanstvenu fantastiku, primjerice serijal o profesoru Challengeru, uključujući Izgubljeni svijet, te brojne eseje i publicističke tekstove. U kasnijem životu postao je snažan zagovornik spiritualizma, što je ponekad zasjenjivalo njegovu književnu reputaciju u očima suvremenika, ali danas se promatra kao dio njegove složene intelektualne biografije. Umro je 1930. godine, a njegovo književno nasljeđe ostalo je iznimno živo. Sherlock Holmes i dalje je jedan od najpoznatijih likova svjetske književnosti, a Doyle se smatra utemeljiteljem modernog detektivskog žanra, čiji su narativni obrasci i danas standard u kriminalističkoj fikciji.
0: Portret umjetnika.

Dakle, počeli smo s imendanima, danas ih slave svi koji ili sve koje se zovu Rita, Jagoda i Renata. Pa evo i značenja tih imena. Rita, ime se najčešće povezuje sa Svetom Ritom, zaštitnicom nemogućih situacija, a imendan nosi simboliku snage, strpljenja i nade. Zatim Jagoda, ime povezano s plodom jagode simbolizira nježnost, vedrinu i toplinu. Često se doživljava kao veselo i blisko prirodi. I Renata, ime dolazi od latinskog renatus, ponovno rođena, pa nosi značenje obnove, novog početka i unutarnje snage. Dakle, svima koje nose to ime, dakle, jer Renata, Jagoda ili Rita upućujemo srdačne imendanske čestitke, a evo još nekoliko trenutaka ostajemo otvoreni za vaše pozive ako ih bude bilo.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakumu. Ugrabi Philips QLED 4K od 65 inča za samo 549,99 ili LG Ultra HD od 43 inča za nevjerojatnih 229,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 45 kg za samo 19,99. Posjeti vakum trgovine ili kupuj na vakum.hr.
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva tri mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
0: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati. Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6, Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Ljeto ispijem sa tvojih usana, pa se napijem.
1: U životu je sve promjenjivo i nesigurno, baš kao i godišnja doba. Ali u vašem životu postoji nešto što je 100,2% sigurno i nepromjenjivo. To je vaš radio, Radio Đakovo.
2: Radio Đakovo, lokalne vijesti.
3: 9 je sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Diljem Hrvatske, pa tako i u Osječko-baranjskoj županiji, maturanti će se danas oprostiti od srednjoškolskih klupa. Tradicionalno i ove godine, točno u podne će se u svim gradovima na području županije plesati kvadrilja. U Osijeku, Đakovu, Našicama, Valpovu, Belom Manastiru i Donjem Miholjcu, a ukupno će u njoj sudjelovati 2509 učenika. Iz triju đakovačkih srednjih škola, gimnazije Antuna Gustava Matoša, ekonomske škole Braća Radić i srednje strukovne škole Antuna Horvata, kvadrilju će plesati oko 350 maturanata. Kako bi ova proslava završila sa što manje neželjenih posljedica, policija apelira na sve mlade da svojim ponašanjem i postupcima ne ugrožavaju vlastitu sigurnost i sigurnost građana i imovine. A u cilju održavanja povoljnog stanja sigurnosti, policija će provoditi mjere i radnje iz svoje nadležnosti, sukladno ovlastima iz Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, navodi se iz policije. Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo sutra će održati svoj tradicionalni dan otvorenih vrata. U dvorištu DVD-a već od 9 sati posjetitelji će moći razgledati vatrogasna vozila i opremu, upoznati se s djelovanjem vatrogasaca i sami isprobati opremu, a predviđene su i druge edukativne i zabavne aktivnosti za djecu i mlade. Kut Gorjanac ovoga vikenda nastavlja s obilježavanjem svoje 60. obljetnice. Tako će danas početkom 18 sati u mjesnom domu DVD-a održati cjelovečernji koncert. U nedjelju na Blagdan Duhova u Gorjanima će se održati tradicionalni ophod ljelja, običaj upisan na listu UNESCO-ve nematerijalne kulturne baštine. Proslava duhova počet će svetom isom u 10.30 u crkvi Svetog Jakova, nakon čega slijedi tradicionalni ophod kroz selo. Sutra će se u Osijeku obilježiti dan plavog irisa. Javnozdravstvena akcija održat će se na trgu Ante Starčevića od 10 do 13 sati u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije i ostalih sudionika. Dan plavog irisa obilježava se s ciljem podrške osobama sa stomom, informiranjem javnosti o problemima ovih osoba, među kojima je najveći udio oboljelih od raka debelog crijeva. Građani će ovom prilikom dobiti informativne materijale o raku debelog crijeva, a prisutni će stručnjaci biti na raspolaganju za savjetovanje u vezi ove bolesti i njenog ranog otkrivanja. Rak debelog crijeva u Hrvatskoj i Osječko-baranjskoj županiji treći je najčešći oblik raka u muškaraca iza prostate i pluća, a drugi u žena iza raka dojke. 2023. godine u Hrvatskoj je registrirano 3820 novooboljelih osoba, od toga 236 u našoj županiji, a u 2024. godini od te bolesti umrlo 1933 osobe u Hrvatskoj i 118 u našoj županiji. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirane su 4 prometne nesreće s materijalnom štetom u kojima je jedna osoba ozlijeđena. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Baranje te po jedna na području Belišća i Osijeka. Vatrogasci Mrzovića gasili požar smeća u Mrzoviću, izvijestio je Centar 112.
2: Vremenska prognoza.
3: Danas pretežno sunčano, poslije podne ponegdje umjeren razvoj oblaka, a postoji i vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 16, a najviša dnevna od 24 do 27. Mi smo trenutno na 18 stupnjeva, tlak zraka 1025 hektopaskala, vlaga 69%.

0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Prvi radio u boji.
1: Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Kise li krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Totalna rasprodaja UMA na Outletu Osijek, Mall Centar, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli, sve do 1 eura. Ma na Outlet Mall Centar Osijek prvi kat.
4: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
5: Marketing Radio Đakova.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
7: Život škole. Četvrtkom u 13.30. Zon politikon.
8: Dobrodošli u današnju emisiju. U Saboru će danas prisegnuti nova čelnica Vrhovnog suda Mirta Matić, koju je saborska većina potvrdila za novu predsjednicu Vrhovnog suda. Danas će u Saboru prisegnuti na tu dužnost. Izabrana je prošlog tjedna u Saboru sa 120 glasova za i 2 protiv nakon dugog natezanja vladajućih i oporbe oko izbora. Mirta Matić će postati prva žena u povijesti Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije. U nastavku rada zastupnici će raspravljati o konačnom zakonu o potvrđivanju izmjena i dopuna ugovora o energetskoj povelji te raspraviti o prijedlogu odluke o izboru zamjenice pravobraniteljice za djecu. Nakon 24 godine na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora, Zlatko Mateša podnio ostavku. Do nje su dovele korupcijske afere koje su u proteklih tjedana ozbiljno uzdrmale hrvatski sport i pod svjetla reflektora stavila pitanje financiranja nacionalnih sportskih saveza. Očekivano na vijest o Matešinoj ostavci nanizale su se reakcije političara u Saboru. Po dolasku vijesti o ostavci Zlatka Mateša u Hrvatskom olimpijskom odboru krenule su se nizati izjave i komentari saborskih zastupnika. Marin Miletić iz Mosta, kao i drugi zastupnici, pozdravio je vijest o Matešinoj ostavci koja stiže dan nakon održane sjednice nadležnog saborskog odbora na temu financiranja sportskih saveza.
9: To je potpuno nedovoljno. Zašto? Zato jer su izgradili državu državi, zato jer su izgradili sistemsku korupciju, zato jer su krali desetke milijuna eura godinama i sad kad smo ih pritisnuli uz zid, kada se razotkrilo njihovo mažnjavanje novca, sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
8: Stranka vladajuće koalicije Domovinski pokret smatra da je ostavka dobra stvar, kako bi u fokusu bio sport, Ivica Kukavica tako kaže.
9: Kriminal, korupcija.
8: Da je ostavka dobra stvar, kako bi u fokusu bio sport, Ivica Kukavica tako kaže.
9: Kriminal.

0: Sam i Svetinja, ti bi riječima situaciju opisala Draženka Polović iz Možemo.
1: Na taj način stvoren je zapravo savršeni štit u kojem se iz državnih poduzeća putem sponzorstva preljeva preko sportskih saveza, preljeva ogroman novac u privatne džepove. To je sada već sasvim očigledno i sasvim izvjesno.
0: Sličan je bio i komentar Marije Lugarić iz SDP-a.
2: I danas je nestranački volonter Mateša maknut, ali time nije smaknuta hobotnica. Ona korupcijska hobotnica koja omogućava s HDZ-om povezanim interesnim akterima da i dalje kradu. Želim vrlo jasno reći i ponoviti. HDZ je stvorio politički okvir za ovakav sustav i Plenkovićev režim nema ga namjeru promijeniti.
0: Domaći mediji pišu i kako je uoči Matešina objave o dolasku četvero članova vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora redom iz loptaških saveza podnijelo ostavke. Recimo za kraj kako je Zagrebački županijski sud na prijedlog USKOK-a odlučio blokirati imovinu okrivljenika u korupcijskom slučaju Vedrana Pavleka iz Hrvatskog skijaškog saveza.

0: Ministar pravosuđa Damir Habijan nakon sjednice vlade predstavio je rezultate nalaza inspekcije sa Šibenskog suda, najavio je zakonske izmjene kojim će se uvesti institut doživotnog zatvora. Govoreći o nalazima inspekcije, rekao je:
1: utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, prema nama neuredno obnašale svoju dužnost obzirom da

0: Kod jedne je taj spis bez uzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci, bez da je bila poduzeta i jedna radnja. Na temelju tog nalaza kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predrženim sudbenim vijećem stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
1: Zbog ubojstva u Drnišu vlada kreće u formiranje radnih skupina kako bi izmijenili nekoliko zakona.
0: Nacrt prijedloga i kaznenog zakona i zakon o izvršavanju kazne zatvora, po potrebi izmjena zakona o kaznenom postupku, iako će biti potrebno obzirom na ove šire izmjene i uvođenje određenih novih instituta i drugih zakona. Očekujem da u roku 2 tjedna imamo nacrt prijedloga tih zakona.
1: Predstavio je Habijan i glavne novine.
0: Institut i uvođenje doživotnog zatvora. Druga stvar, mi ćemo institut zaštitni nadzor nad osobom nakon punog izvršavanja kazne redefinirati i u pogledu vremenskog trajanja, ali i u sadržajnom smislu. Četvrta stvar, pitanje što sa osobama koje su izdržale kaznu, izađu na slobodu i način njihovog praćenja, odnosno detektiranja. Ovo je međusektorsko pitanje. Još jedna stvar koju smatram da je izuzetno bitna tiče se tehničke nadogradnje e-spisa. Želimo omogućiti i osigurati da bilo prekršajni sudac, bilo netko tko je sudac istrage, ne da vidi samo trenutačni status, već da vidi njegovu prethodnu osuđivanost ili postupke koji su možda i možebitno u tijeku.
1: Argument da su djelatnici na sudu prezatrpani poslom ne drži vodu, tvrdi ministar.
0: Svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih 2 godine koliko sam na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnosu na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu. I onda ministarstvo poveća sistematizacijom broj mjesta.

0: Na sjednici vlade usvojen je prijedlog zaključka o potpori suradnje na provedbi projekta u vezi s uspostavom proizvodnje streljiva. Ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imajući na umu promjene sigurnosne okolnosti, vlada Republike Hrvatske podržava izgradnju tvornice streljiva u Republici Hrvatskoj. U tom kontekstu vlada podupire suradnju na provedbi projekata u vezi s uspostavom proizvodnje streljiva malog kalibra u Republici Hrvatskoj u partnerstvu sa Beretta Holdingom i sklapanjem memoranduma o razumijevanju koji bi se načelno uredila daljnja suradnja na projektu.

0: Vlada je odbacila interpelaciju o radu vlade na području reproduktivnih prava žena koje je predložilo 16 oporbenih saborskih zastupnika. Razloge odbijanja iznijela je na sjednici ministrica zdravstva Irena Krstić.
1: U Republici Hrvatskoj prava žena su uređena zakonom, a istodobno je osigurana dostupnost zdravstvenih usluga u okviru javnog zdravstvenog sustava, a medicinski potpomognuta oplodnja je medicinski postupak koji obavlja se kao zdravstvena djelatnost i isto se omogućuje pružanje zdravstvene zaštite ženama i to onima kojima dotadašnje liječenje neplodnosti se pokazalo bezuspješnim ili bezizglednim.
0: Što se tiče prava na pobačaj, ministrica je naglasila.
1: U zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske osiguran je siguran i dostupan prekid trudnoće na zahtjev pacijentice u ukupno 29 bolničkih zdravstvenih ustanova koje su ravnomjerno raspoređeno po teritoriju Republike Hrvatske i to one koje imaju ovlaštenje za obavljanje postupaka prekida trudnoće na zahtjev pacijentice.
0: Na koncu je zaključila.
1: Dostupnost navedenog medicinskog postupka u Republici Hrvatskoj je osigurana unatoč tome što pojedini zdravstveni radnici imaju pravo pozvati se na priziv savjesti. Vlada Republike Hrvatske i dalje kontinuirano poduzima mjere usmjerene za unapređenje svih zdravstvenih postupaka, pa tako i ovih.
0: Toliko za današnju emisiju. Do sljedeće, lijepi pozdrav.
2: Zon Politikon.

Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

I evo tako, došli smo do trenutka kada ćemo naravno predložiti nešto za ručak, budući da je petak i da nekako svi se trude, ne svi zapravo, ali mnogi se trude pripremiti ribu za ručak. Mi smo danas odlučili ponuditi vam recept za pržene lignje. Piše najlakši recept za pržene lignje. Dakle, pržene lignje iznimno su popularne i u Hrvatskoj i često izbor za ručak petkom, a pogotovo poslužene s prženim krumpirom i umakom tartar. Pržene lignje jedu se već dekadama na Mediteranu, ti plodovi mora uvaljaju se u brašno i začine prije nego što se ispeku do savršene hrskavosti u dubokom ulju. Pržene lignje iznimno su popularne i u Hrvatskoj. Ispeći ih možete i kod kuće, a mi vam donosimo najjednostavniji recept za pržene lignje. Upotrijebiti možete svježe ili zamrznuto. Važno je samo da ih odmrznete do kraja prije upotrebe. To vam treba za današnji ručak: 500 g liganja, 100 g bijelog brašna, 1 limun, čajna žličica soli, pola čajne žličice papra, pola čajne žličice paprike u prahu i biljno ulje za prženje. A priprema ide na sljedeći način. Lignje dobro očistite i narežite ih na kolutove, uklonite višak vlažnosti s liganja papirnatim ručnikom, u velikoj zdjeli pomiješajte brašno, sol, papar i mljevenu papriku. U brašno uvaljajte narezane lignje, potrudite se da svaki komadić lignje bude prekriven brašnom. U loncu zagrijte dosta ulja. Kada ulje dosegne temperaturu od 170 Celzijevih stupnjeva, postupno počnite ubacivati pripremljene lignje. Lagano potapkajte svaki komad lignje da otpadne višak brašna prije nego što ga spustite u ulje. Nemojte pretrpavati tavu lignjama, radije ih pecite u manjim turama. Pecite lignje oko 4 minute, odnosno dok ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju. Pržene lignje poslužite sa svježe iscijeđenim limunovim sokom i umakom po želji. I dobar vam tek!

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Neonske minute.
2: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Samsung Crystal UHD od 75 inča za samo 679,99 ili LG Qnet od 55 inča za nevjerojatnih 449,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 60 kg za samo 69,99. Posjeti nas u vakuum trgovinama ili na vakuum.hr.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
5: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
6: Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6, Đakovo.
2: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Hisense Mini LED od 65 inča za samo 549,99 ili LG 4K Ultra HD od 55 inča za nevjerojatnih 359,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 75 kg za samo 52,99. Posjeti vakuum trgovine ili kupuj na vakuum.hr.
7: Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2, utorkom od 10 do 12.
8: Provjereno.
7: Lokalne vijesti Radio Đakova.
8: Pravovremeno.
9: Dnevnik Radio Đakova.
8: Pouzdano.
7: Tjednik Radio Đakova.
10: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 10 je sati, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Srednjoškolski maturanti diljem Hrvatske danas se opraštaju od školskih klupa. S današnjim danom za njih je završeno srednjoškolsko obrazovanje, što će se tradicionalno obilježiti plesom kvadrilje u svim gradovima, pa tako i u gradovima Osječko-baranjske županije. Točno u podne maturanti će plesati u Osijeku, Đakovu, Našicama, Valpovu, Belom Manastiru i Donjem Miholjcu, a ukupno će sudjelovati 2509 učenika. Iz triju đakovačkih srednjih škola, gimnazije Antuna Gustava Matoša, ekonomske škole Braće Radići i srednje strukovne škole Antuna Horvata, kvadrilju će plesati oko 350 maturanata. Kako bi ova proslava završila sa što manje neželjenih posljedica, policija apelira na sve mlade da svojim ponašanjem i postupcima ne ugrožavaju vlastitu sigurnost i sigurnost građana i imovine. U cilju održavanja povoljnog stanja sigurnosti, policija će, kako navodi, provoditi mjere i radnje iz svoje nadležnosti, a sukladno ovlastima iz Zakona o policijskim poslovima i ovlastima. Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo sutra će održati svoj tradicionalni dan otvorenih vrata. U dvorištu DVD-a već od 9 sati posjetitelji će moći razgledati vatrogasna vozila i opremu, upoznati se s djelovanjem vatrogasaca i sami isprobati opremu, a predviđene su i druge edukativne i zabavne aktivnosti za djecu i mlade. Kut Gorjanac ovoga vikenda nastavlja s obilježavanjem svoje 60. obljetnice. Tako će danas početkom 18 sati u mjesnom domu DVD-a održati cjelovečernji koncert. U nedjelju na Blagdan Duhova u Gorjanima će se održati tradicionalni obhod ljelja, običaj upisan na listu UNESCO-ve nematerijalne kulturne baštine. Proslava duhova počeće svetom misom u 10:30 u crkvi Svetog Jakova, nakon čega slijedi tradicionalni obhod kroz selo. Đakovački KUD Tena u nedjelju 24. svibnja u Centru za kulturu održat će svoj godišnji koncert pod nazivom Zvuci s kamena. Početak je u 20 sati. U kući susreta Đakovačko-osječke nadbiskupije bivši svećenički dom od nedjelje 24. svibnja do utorka 26. svibnja održat će se godišnji skup etnologa Hrvatskog etnološkog društva. Sutra će se u Osijeku obilježiti Dan plavog irisa. Javnozdravstvena akcija održat će se na Trgu Ante Starčevića od 10 do 13 sati u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. Dan plavog irisa obilježava se s ciljem podrške osobama sa stomom, informiranjem javnosti o problemima ovih osoba, među kojima je najveći udio oboljelih od raka debelog crijeva. Građani će ovom prilikom dobiti informativne materijale o raku debelog crijeva, a prisutni će stručnjaci biti na raspolaganju za savjetovanje u vezi ove bolesti i njenog ranog otkrivanja. Rak debelog crijeva u Hrvatskoj i Osječko-baranjskoj županiji treći je najčešći oblik raka u muškaraca, iza prostate i pluća, a drugi u žena iza raka dojke. 2023. godine u Hrvatskoj je registrirano 3820 novooboljelih osoba, 236 u našoj županiji, a u 2024. godini od te bolesti umrlo 1933 osobe u Hrvatskoj i 118 u našoj županiji. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirane su 4 prometne nesreće s materijalnom štetom u kojima je jedna osoba ozlijeđena. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Baranje te po jedna na području Belišća i Osijeka. Vatrogasci Mrzovića gasili su požar smeća u Mrzoviću, izvijestio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano, poslije podne ponegdje umjeren razvoj oblaka, postoji vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna od 24 do 27 celzijevih stupnjeva. Naravno, onu jutarnju smo prošli i stigli smo do 20 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka i dalje u porastu iznosi 1026 hektopaskala, vlaga 65%.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Slušate Prvi radio u boji.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
4: Totalna rasprodaja u Man Outletu Osijek, Mall Centar, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli, sve do 1 eura. Man Outlet, Mall Centar Osijek, prvi kat.

0: slatka iluzija.
1: Strossmayerova godina.
2: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
3: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje Strossmayerove godine, koja nas danas vodi u susjednu Srbiju, odnosno Suboticu u Vojvodini i tamošnji Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata.
2: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
3: U današnjoj emisiji pokušat ćemo doznati nešto više o vezi biskupa Strossmayera i vojvođanskih Hrvata, a naš sugovornik je profesor Tomislav Žigmanov, vršitelj dužnosti ravnatelja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u Subotici. Niti vojvođanski Hrvati nisu zaboravili obilježiti prošlogodišnje obljetnice biskupa Strossmayera, 200. godišnjicu rođenja i 110. smrti, kaže naš današnji sugovornik.
4: Mi smo svjesni da osoba kao što je Strossmayer nije svakidašnja osobnost u području kulture, naprotiv, jedna je od ključnih, kada je izgradnja suvremene hrvatske nacije i suvremene hrvatske države. Najprije kad su u pitanju ključne institucije moderne države, Strossmayer je bio, kako bih rekao, prisutan, djelovao je i na području današnje Vojvodine. Naime, u to vrijeme Srijem je bio jedinstvena regija, on je bio sastavni dio Trojedine kraljevine i djelovanje biskupa Strossmayera bilo je, kako bih rekao, vidljivo iz tih dijelova. Što više, on je u Petrovaradinu bio i kapelan, njegova svećenička karijera, da tako kažemo, je započela ili je bila vidljiva i u vojvođanskom današnjem dijelu Srijema, a sa druge strane kroz djelovanje ili je prije svega ili je okružica Srijemca, koji je na tragu osnovnih preporodnih i crkvenih postavki produbljivo ili širio aktivnosti koje je zacrtao Strossmayer, postavki produbljivo ili širio aktivnosti.

0: Bačkoj su dio Hrvata koji su živjeli u ugarskim županijama izvan Trojedine Kraljevine i imali su naravno onda i sasvim drugačiji povijesni kontekst, procese društvenog razvoja i na koncu nacionalne integracije u suverenu hrvatsku naciju. Međutim, biskup Strossmayer je imao veze sa Hrvatom u ugarskom Podunavlju, napose sa Ivanom Antunovićem, naslovnim biskupom, bunjevačkim Hrvatom koji je stolovao u Kalači. On je pomagao njegov preporodni rad na način da ga je ne samo moralno podupirao, nego ga je povezivao sa ključnim ljudima u Hrvatskoj, a sa druge strane bio je i financijski izlišan kada je su u pitanju objavljivanje prije svega bunjevačkih i šokačkih novina, to je preporodni glasila među Hrvatima u Ugarskoj.
1: Upravo stoga ističe naš sugovornik, profesor Tomislav Žigmanov. Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata prošle godine održao jedan znanstveni kolokvij o Strossmayeru.
0: Sa jednim od vjerojatno najboljim poznavaocima života i dijela biskupa Strossmayera, to je akademik Stanislav Marijanović iz Osijeka, sveučilišni profesor, koji je održao jedno i više nego dobro posjećeno predavanje, što su naravno pratili onda i mediji, o ne samo onomu što je Strossmayer uradio za suvremenu hrvatsku naciju, državu, nego i ta njegova linija koja se u Hrvatskoj možda, kako bih rekao, previđa ili koja je dosta zapamljena, da se i ta njegove linije povezanosti sa Hrvatima izvan Hrvatske naposao ovdje u Bačkoj, ali i u Istri, koja je u to vrijeme također bila izvan Trojedine Kraljevine, je podupirao, povezivao, bio neka vrsta mecena i njihovih preporodnih nastojenja. U tom smislu mislim da je bilo važno da i mi koji smo izvan Hrvatske na neki način obilježimo toga velikoga čovjeka, sa jedne strane da demonstriramo da je hrvatski kulturni prostor jedinstven, da oni prinosi koji su od općeg značaja za hrvatsku kulturu trebaju biti memorirani, trebaju biti obilježavani, treba se o njima govoriti i na ovim prostorima, a kažem sa druge strane da u tome onda kontekstu i prinose koje je Strossmayer imao istaknemo i da ponovno posvjedočimo da ta navezanost kulturnih krugova Hrvata izvan Hrvatske sa onima u matici je bila u povijesti također bilježena, to jest postojala je i mi danas kada na tome planu inzistiramo da se uključujemo u sve hrvatski kulturni krug, da kažemo da imamo svijetle primjere iz povijesti. U tome smislu biskup Strossmayer je i više nego, kako bi rekao, uzorita osoba.

0: profesora Žigmanova pitali smo o percepciji Strossmayera s obzirom na različita tumačenja njegova djelovanja, posebno ranijih godina.
1: Ja sam govorio o percepciji Strossmayera i onome što smo mi činili kada je u pitanju memoriranje iz vizura, kako bih rekao, interesa ili nekih razumijevanja koje je prisutno unutar hrvatskog kulturnog kruga u Srbiji, u Vojvodini. I znate da je on imao živu komunikaciju i suradnju ne samo sa ljudima unutar hrvatskog naroda, nego da je imao živu komunikaciju, suradnju, pomagao i Makedoncima i Bugarima. Pa naravno da je imao živu komunikaciju i suradnju i sa Srbima, sa, ne samo Srbima u Ugarskoj, nego i sa Srbima u Kraljevini Srbiji. U tom kontekstu i percepcija Strossmayera u Srbiji naravno da je živa. Njega se ne može zaobilaziti kada su u pitanju određeni događaji u 19. stoljeću u Srbiji. Međutim, preovladale su ona stajališta koji mahom negativno karakteriziraju njegovo djelovanje, prije svega sa dva, kako bih rekao, argumenta. Jedno je mogući prozelitizam, to jest pokušaj da se Srbi koji su pravoslavci promijene svoju vjeru i postanu katolici, a sa druge strane, kad je u pitanju ta jugoslavenska ideja, da se u tom konceptu zajedništva južnih Slovena i Srbi trebaju odreći svojega nekoga nacionalnog identiteta, to jest da je jugoslavenstvo Strossmayeru bilo mamac, da se sva, po znacima navoda, slavna prošlost Srba i Srbije, Kraljevine Srbije, da se toga trebalo odreći. I u tom smislu mislim da je važno istaknuti da unutar srbijanskog kulturnog prostora nitko nije ozbiljnije obilježio 200. godišnjicu rođenja biskupa Strossmayera, niti je bilo povećan broj napisa unutar znanstvene publicističke periodike ili monografskih publikacija, ali s vremena na vrijeme je znalo se pojaviti, kažem, u javnosti određena vrsta napisa koji su tematizirali djelovanje prije svega Strossmayera prema Srbiji i Srbima sa određenim rezervama i određenim, kako bih rekao, kritikama, pri čemu mislim da tu ima naravno ne samo jednostranosti, nego i određena vrsta tendencioznih, kako bih rekao, razloga koji govore onda više iz vizura sadašnjih potreba i interesa koje dominiraju u Srbiji, koje se onda stavljaju i reinterpretiraju određene poteze ili stajalište koje je Strossmayer imao kad je u pitanju Srbija i Srbija.
0: Veza vojvođanskih Hrvata i Strossmayera još uvijek nije do kraja istražena, uvjeren je naš današnji gost profesor Tomislav Žigmanov, vršitelj dužnosti ravnatelja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata.
1: Vjerojatno to nije, kako bih rekao, bila, kako bih rekao, glavna mainstream, ono što se danas kaže, dio aktivnosti u samom biskupu Strossmayeru. To su njegovi meandri djelovanja koji nisu imali, kažem, onu pozornost, niti su posljedice toga djelovanja, kao što je bilo osnutak jazua ili pak izgradnje katedrale u Đakovu ili pak neka druga njegova gesta kada je u pitanju kultura, umjetnost, pa na koncu i crkva u Hrvatskoj, u toj jedinoj kraljevini. Njegov interes za Hrvate izvan Hrvatske, tadašnje to jedine kraljevine, prije svega sada govorimo o onim ugarskom Podunavlju, znači u Bačkoj i Baranji, koja je tada također bila dio ugarskog državnog prostora, počivao je prije svega na činjenici da je on osobno poznavao određeni broj ljudi, da je njegov interes, znate, kada je pitanje znanost, filozofija, teologija i uopće kultura bio gotovo bezmjeren, i on je znao za određenu vrstu ljudi, za određenu vrstu napora koji su postojali ovdje, a sa druge strane i on je već tada bio naravno i više nego poznata osobnost koja je privlačila ne samo pozornost, nego su se njemu ljudi i obraćali radi pomoći, savjeta, promicanja i tako dalje. Ono što sigurno jeste istina i što su istraživači, prije svega Robert Skenderović sa Institutu za suvremenu povijest u Hrvatskoj, pronašao kada je u pitanju njegov istraživački rad o odnosu biskupa Josipa Jura Štosmara i Ivana Antunovića, jeste da su oni bili u izravnoj komunikaciji. Oni su bili u pismima, su se jednom drugom obraćali. Iz tih pisama je vidljivo da je Strossmayer pomogao biskupu Antunoviću da se pojavi prvi broj bunjevačkih šokačkih novina, da je unutar hrvatskih kulturnog prostora, tiskovnog prostora, medijskog prostora tadašnjeg promicao aktivnosti Ivana Antunovića, tražio suradnike za bunjevačke šokačke novinove, posredovao upoznavanju Jurija Dobrile, koji je slične poslove na preporod radio isto sa Ivanom Antunovićem, i da je zahvaljujući zapravo njegovoj pomoći, ne samo financijskoj nego i moralnoj posredničkoj, zapravo taj projekat bio započeo se ostvarivati. Istina, on je trajao i prekinuo se nakon 3 godine zbog manjka financijskih sredstava. Prebroj bunjevačkih šokačkih novina je objavljen 1870. godine, no 1873. godine pokrenuta su bunjevačka šokačka vila, to je taj plan koji je jednom zapaljen, više se nije mogao zaustaviti.

0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: Sagledavajući odnos biskupa Strossmayera i vojvođanskih Hrvata, treba imati u vidu i poziciju ondašnjih Hrvata u tom dijelu Ugarske, upozorava profesor Žigmanov.
2: To je vrijeme nakon 48.9. kada je Ban Jelačić iz perspektiva mađarskih interesa učinio neku vrstu izdajstva, to jest pridonio je porazu njihove revolucije, njihovih zahtjeva kada je u pitanju autonomije od Beča, i Hrvati u Ugarskoj su bili u određenoj vrsti specifičnog položaja u kojoj nije bilo biti rečeno današnjim rječnikom popularno Hrvata. Naravno da je tim teže i složenije bilo za one Hrvate koji su djelovali unutar katoličke crkve, a Ivan Antunović je bio kanonik Bačko-kalačke nadbiskupije i poznato je također da je njegovo djelovanje koje, kao što su nacionalne novine koje imaju hrvatske sadržajne sastavnice, bilo i više nego, kako bih rekao, pozorno praćeno od strane i dijela klera, ali i od dijela crkvenih vlasti. I imamo podatke da je Strossmayer osobno tražio neku vrstu dobronaklonog stava kod nadbiskupa Hajnalda, koji je bio bačko-kalački nadbiskup i kardinal, titulu kardinala, i u tom kontekstu mislim da je isto važno istaknuti taj zaštitnički odnos koji je Strossmayer kao također vrlo utjecajna, ugledna osoba unutar hijerarhije katoličke crkve koristila onda da bi se djelovanje Antunovića, koje bi moglo biti tumačeno kao neka vrsta, ajde da kažemo, nedopuštenog ili teško dopuštenog djelovanja, da te Hrvate koji su izdali mađarsku revoluciju na neki način nuka na prosvjetu, traži bolji status za njih, zahtjeva da se i oni unutar struktura mađarske države na neki način afirmiraju, moglo bi biti, kažem, tumačeno kao prijeporno. Međutim, osobnim zalaganjem Strossmayera to je predupređivano, u smislu da je on svojim zagovorom kod Hajnalda, nadbiskupa Hajnalda i kardinala, zapravo tražio neku vrstu dopusta ili toleriranja onoga što Antunović radi. Antunović ne samo da je izdavao novine, nego je on se bavio i povješću, istina, na jedan način, ne kao povjesničar, nego kao čovjek zainteresiran za pitanje povijesti bunjevačkih i šokačkih Hrvata, to je Hrvata u Južnoj Ugarskoj, i on je u tom smislu pripremio jedan dosta velik rukopis na temelju rada u arhivima u Beču i tako dalje, koja govori o povijesti bunjevaca i šokaca. Ta djelo je on, ta svoje rezultate svojih istraživanja, on je sabrao u rukopisu Rasprava o podunavskih i potisavskih bunjevci i šokci, koji je 1882. godine objavio u Beču, a ta knjiga ne bi bila objavljena da nije bila ključna potpora, prije svega sada financijska, od Strossmayera. Naime, čim je knjiga objavljena, Antunović je zamolio Strossmayera da otkupi 200 primjeraka i on se naravno odazvao tome pozivu i kupio je 200 primjeraka koje je onda dalje rasparčao po Hrvatskoj.

0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: Ta knjiga, jedna od prvih na narodnom jeziku koja se bavi mjestom poviješću hrvatskog puka na tadašnjem ugarskom dijelu monarhije, ne bi bila objavljena da nije bilo spremnosti biskupa Strossmayera da otkupi 200 primjeraka, konstatira profesor Žigmanov.
2: I tu, kroz tu gestu, mi zapravo vidimo da njegov interes, kada je u pitanju sudbina Hrvata u Bačkoj i Baranji, nije bila ničim uvjetovana. Taj interes nije bio sebičan. Taj interes je bio upravo onakav kakav se i danas često priželjkuje kada je u pitanju odnos Hrvatske, hrvatskog kulturnog prostora u Republici Hrvatskoj spram nas, da bude u funkciji afirmacije ovdašnjega, na ovdašnjih napora na planu znanosti, kulture i umjetnosti. Znači, suradnja, pomoć biskupa Antunovića i Strossmayera bila je dugotrajna. Strossmayerova podrška i financijska pomoć u nekim trenucima je bila ključna da se neka kapitalna stvari urade, i na koncu, da nije bilo onda te i takve vrste pomoći, pitanje je je li bi mi danas, vi i ja i slušatelji Radio Đakova, bili u prilici razgovarati o Strossmayeru sa mnom na ovaj način. I riječima možemo doći do zaključka da nije bilo Strossmayerove podrške i pomoći, sudbina Hrvata u Ugarskoj bi bila daleko nepovoljnija i vjerojatno bi proces asimilacije bio okončan na način da Hrvata ovdje danas ne bi ni bilo.
1: I za sam kraj, vojvođanski Hrvati, zaključuje profesor Tomislav Žigmanov, nisu se samo prošle godine prigodničarski sjetili biskupa Strossmayera. Naime, sutra u subotu 21. svibnja u prostorijama Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u Subotici bit će otvorena izložba tematskih fotografija Strossmayer, graditelj i mecena. A otvorenju izložbe bit će nazočni i zamjenik đakovačkog gradonačelnika Mirko Ćurić i Ivica Mandić, predsjednik povjerenstva za organizaciju Strossmayerovih dana.
2: Mi hoćemo ne samo, kako bih rekao, graditi neku vrstu pijeteta spram osobe, nego hoćemo kroz ovu izložbu afirmirati ono što je suštinski kod Strossmayera, a to je činiti veliko za dobro drugih. Mi danas ovdje često skrhani slabostima, sebičnostima, određeni uskim interesima, nismo, kako bih rekao, ni osviješteni da zapravo ono što kulturni prostor u sebi podrazumijeva, to je dati i davati na opće dobro. Strossmayer u tom smislu je uzor nad uzorima i mi hoćemo kroz prikaz njegovog mecenstva i graditeljstva pokazati da trajne posljedice u kulturi jednog naroda upravo su posljedica takvih gesta. Znači, neka vrsta edukacijskoga, motivacijskoga ishoda hoćemo kroz ovu vrstu, naravno i cjelovitijeg sagledavanja onoga što je Strossmayer uradio, ali i pokazati da i danas takve geste jesu one, barem kada je u pitanju Hrvati u Vojvodini, je više nego potrebno.
1: Na kraju smo današnjeg izdanja Strossmayerove godine, koje smo posvetili temi Strossmayer i vojvođanski Hrvati. Emisiju pripremili Mario Kladarić i Mile Ljubičić.
0: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Slušali ste emisiju Strossmayerova godina.
0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
4: Neonske minute.
5: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Mikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u Vakomu. Ugrabi Philips QLED 4K od 65 inča za samo 549,99 ili LG Ultra HD od 43 inča za nevjerojatnih 229,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 45 kg za samo 19,99. Posjeti Vakom trgovine ili kupuj na vakom.hr.
2: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
3: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
2: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
3: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
2: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
4: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Župan i ja.
7: Župan i ja.
6: Županija.
7: Županija.
6: Županijske aktualnosti.
8: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku ovotjednog pregleda najvažnijih županijskih aktualnosti.
6: Župan i ja.
8: Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak posjetila je 19. svibnja Đakovo. Nakon obilaska Đakovačke katedrale u nadbiskupskom je dvoru sudjelovala na radnom sastanku s ministricom kulture i medija Ninom Obuljen-Koržinek, nadbiskupom Đakovačko-osječkim Đurom Hranićem te đakovačkim gradonačelnikom Marinom Mandarićem. Obnova katedrale i konkatedrale kao naših dviju najvažnijih kulturnih i sakralnih građevina koje zaista puno znače za vjerski život našeg stanovnika, naš je prioritet. Zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske, premijeru Andreju Plenkoviću te potpredsjedniku Vlade i ministru obrane Ivanu Anušiću putem Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, izrađena je projektna dokumentacija za njihovu obnovu. Dolaskom ministrice Obuljen-Koržinek imamo i potvrdu da će ona uskoro početi. Traće duže vrijeme, iznosi su zaista veliki, ali najvažnije je da postoji projektna dokumentacija i konzervatorske podloge. Osječko-baranjska županija u suradnji s gradom Đakovom i gradom Osijekom izdvojila iz proračuna sredstva kako bi je pomogla obnovi onoga što je najpotrebnije, a to su krovišta. Prošle smo godine izdvojili 100.000 eura za obnovu krovišta na Konkatedrali, a ove godine planiramo 150.000, naglasila je županica Tramišak. Nadbiskup Đakovačko-osječki Đuro Hranić kazao je kako je na sastanku dogovoreno da se najkasnije početkom rujna formira stručni tim koji će pratiti njihovu obnovu te da se naprave planovi kako bi se ovisno o financijskim mogućnostima počelo s radovima. Na obje građevine počinjemo s projektima obnove krovišta jer curi vlaga, prodire unutrašnjost. Osim djelomičnih zahvata, cjelovitoj se obnovi do sad nije pristupilo, što govori koliko je kvalitetno biskup Josip Juraj Strossmayer gradio i istaknuo je nadbiskup Hranić te dodao kako je prije 9 godina napravljena projektantska procjena prema kojoj bi obnova osječke konkatedrale koštala 12 milijuna, a đakovačke katedrale 10 milijuna eura. No danas su ti iznosi 3 puta veći.
6: Župan i ja.
8: Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak održala je utorak u sjedištu županije sastanak s ministricom kulture i medija Ninom Obuljen-Koržinek i gradonačelnikom Osijeka Ivanom Radićem. Razgovaralo se o obnovi kulturne povijesti i sakralne baštine te su zajedno obišli Osječku konkatedralu Svetog Petra i Pavla. Sastanak s ministricom Obuljen-Koržinek bio je zaista produktivan. U fokusu je bila obnova jednog od najprepoznatljivijih simbola Osijeka i županije Osječke konkatedrale. Postignut je dogovor o njezinoj cjelovitoj obnovi jer ona kroz povijest, ali tijekom Domovinskog rata, pretrpjela je brojna oštećenja. Vjerujem da ćemo već ove godine vidjeti prve radove koji idu u smjeru zaštite, obnove i očuvanja ove vrijedne, sakralne i povijesne baštine, naglasila je županica Tramišak.
6: Župan i ja.
3: U dvorani Gradske vrt u Osijeku utorak je otvoren 4. Panonski festival knjige Čitaj Lega Čitaj. Festival je otvorila ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek u nazočnosti Osječko-baranjske županice Nataše Tramišak i gradonačelnika Osijeka Ivana Radića sa suradnicima te predstavnika Hrvatske gospodarske komore i brojnih uzvanika. Festival je to čiji su glavni ciljevi promocija knjige i pisane riječi te poticanje čitanja domaće i strane literature. Volim čitati knjige i trudim se pronaći više vremena za to. Književnost obogaćuje našu kulturu i veliko mi je zadovoljstvo što se u Osijeku i našoj županiji po četvrti put održava Panonski festival knjige koji okuplja sve veći broj nakladnika, autora, ali i posjetitelja. Vjerujem da će svatko pronaći neki naslov za sebe, istaknula je županica
6: Šak. Župan i ja.
3: Radove na energetskoj obnovi zgrade policijske uprave Osječko-baranjske obišla je 18. svibnja županica Nataša Tramišak sa suradnicima. Veliko mi je zadovoljstvo danas obići radove na energetskoj obnovi ove zgrade, jednog od najvećih i najznačajnijih projekata u policijskoj upravi Osječko-baranjskoj. Nakon dugog niza godina čekanja, zgrada će se napokon modernizirati, smanjit će se potrošnja energije, ali i osigurati bolji uvjeti rada svim zaposlenicima i korisnicima. Zahvaljujem Ministarstvu unutarnjih poslova i Vladi Republike Hrvatske na ulaganju vrijednom više od 7,2 milijuna eura. Zgrada će dobiti kompletno novu ovojnicu, novo krovište i stolariju, što će osim uštede energije učiniti prostor vizualno ljepšim i ugodnijim, naglasila je županica Tramišak. Osječko-baranjskoj županiji i Vladi Republike Hrvatske zahvalio je načelnik policijske uprave Osječko-baranjske Ladislav Bece. U zgradi imamo 370 prostorija u kojima dnevno boravi 600 djelatnika, a posjeti nas i oko 250 građana. Ovom energetskom obnovom osigurat ćemo bolje i kvalitetnije uvjete za sve njih, istaknuo je Bece. Radovi se odvijaju planiranom dinamikom, počeli su u listopadu prošle godine, a njihov završetak očekujemo krajem kolovoza ove godine, kazao je voditelj projekta Darko Sabo.
6: Župan i ja.
3: Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak potpisala je 18. svibnja u Velikoj vijećnici županije ugovore s korisnicima potpora u turizmu te ugovore o financiranju projekata lokalnih turističkih zajednica u okviru Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent. Osječko-baranjska županija u posljednjih 10 godina snažno ulaže u razvoj kontinentalnog turizma na svom području. Zato smo danas dodijelili važne potpore za razvoj ugostiteljske i turističke djelatnosti i to tamo gdje je najpotrebnije. Dakle, u ruralnom području, ali i u gradovima. Ukupno im je dodijeljeno 263 tisuće eura iz županijskog proračuna, naglasila je županica Nataša Tramišak. Bio je to ovotjedni pregled najvažnijih županijskih aktualnosti.
6: Župan i ja.
7: Župan i ja.
6: Županija.
7: Županija.
6: Županijske aktualnosti.
9: Neonske minute.
10: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
11: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Hisense Mini LED od 65 inča za samo 549,99 ili LG 4K Ultra HD od 55 inča za nevjerojatnih 359,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 75 kg za samo 52,99. Posjeti vakuum trgovine ili kupuj na vakuum.hr.
12: Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6, Đakovo.
13: Osviži se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
14: Marketing Radio Đakova.
15: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
3: Srednjoškolski maturanti diljem Hrvatske danas se opraštaju od školske klupa. S današnjim danom za njih je završeno srednjoškolsko obrazovanje, što će se tradicionalno obilježiti plesom kvadrilje u svim gradovima, pa tako i u gradovima Osječko-baranjske županije. Točno u podne maturanti će plesati u Osijeku, Đakovu, Našicama, Valpovu, Belom Manastiru i Donjem Miholjcu, a ukupno će sudjelovati 2509 učenika iz triju đakovačkih srednjih škola, gimnazije Antuna Gustava Matoša, ekonomske škole Braća Radić i srednja strukovna škola Antuna Horvata. Kvadrilju će plesati oko 350 maturanata. Kako bi ova proslava završila sa što manje neželjenih posljedica, policija apelira na sve mlade da svojim ponašanjem i postupcima ne ugrožavaju vlastitu sigurnost i sigurnost građana i imovine. U cilju održavanja povoljnog stanja sigurnosti policija će, kako navodi, provoditi mjere i radnje svoje nadležnosti, a sukladno ovlastima i zakona o policijskim poslovima i ovlastima. Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo sutra će održati svoj tradicionalni dan otvorenih vrata. U dvorištu DVD-a već od 9 sati posjetitelji će moći razgledati vatrogasna vozila i opremu, upoznati se s djelovanjem vatrogasaca i sami isprobati opremu, a predviđene su i druge edukativne i zabavne aktivnosti za djecu i mlade. Kut Gorjanac ovog vikenda nastavlja s obilježavanjem svoje 60. obljetnice. Tako će danas s početkom 18 sati u Bjesnom domu DVD-a održati cjelovečerni koncert. U nedjelju na blagdan duhova u Gorjanima će se održati tradicionalni ophod ljelja, običaj upisan na listu UNESCO-ove nematerijalne kulturne baštine. Proslava duhova počet će svetom misom u 10.30 u crkvi Svetog Jakova, nakon čega slijedi tradicionalni ophod kroz selo. Đakovački kut ENA u nedjelju 24. svibnja u Centru za kulturu održat će svoj godišnji koncert pod nazivom Zvuci iz kamena. Početak je u 20 sati. U kući susreta Đakovačko-osječke nadbiskupije je bivši svećenički dom od nedjelje 24. svibnja do utorka 26. svibnja. Održat će se godišnji skup etnologa Hrvatskog etnološkog društva. Sutra će se u Osijeku obilježiti dan plavog irisa. Javna zdravstvena akcija održat će se na trgu Ante Starčevića od 10 do 13 sati organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije i ostalih sudionika. Dan plavog irisa obilježava se s ciljem podrške osobama sa stomom, informiranjem javnosti o problemima ovih osoba, među kojima je najveći udio oboljelih od raka debelog crijeva. Građani će ovom prilikom dobiti informativne materijale o raku debelog crijeva, a prisutni će stručnjaci biti na raspolaganju za savjetovanje u vezi ove bolesti i njenog ranog otkrivanja. Rak debelog crijeva u Hrvatskoj i Osječko-baranjskoj županiji treći je najčešći oblik raka u muškaraca iza prostate i pluća, a drugi u žena iza raka dojke. 2023. godine u Hrvatskoj je registrirano 3820 novooboljelih osoba, 236 u našoj županiji, a u 2024. godini od te bolesti umrlo 1900, 1933 osobe u Hrvatskoj i 118 u našoj županiji. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirane su 4 prometne nesreće s materijalnom štetom u kojima je jedna osoba ozlijeđena. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Baranje te po jedna na području Belišća i Osijeka. Vatrogasci Mrzovića gasili su požar smeća u Mrzoviću, izvijestio je centar 112.
15: Vremenska prognoza.
3: Pretežno sunčano, poslije podne, ponegdje umjeren razvoj oblaka, postoji vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar umjeren, sjeverni sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 celzijevih, trenutno u Đakovu 20 celzijevih stupnjeva.
15: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
1: Na 100,2 i 87,6 MHz.
15: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim.

0: Slovenske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Totalna rasprodaja UMA na Outletu Osijek Mall Center, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli, sve do 1 eura. Ma na Outlet Mall Center Osijek prvi kat.
3: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudi internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za

Dobrodošli u ovotjedni sedmi element. Apex je najavljen kao napeti akcijski survival thriller koji se oslanja na jednostavnu ali vrlo učinkovitu premisu. Čovjek izoliran u divljini postaje meta sustavnog inteligentnog lova. Film pripada pon žanru čovjek protiv prirode, čovjek protiv čovjeka, gdje priroda nije samo kulisa nego i aktivni element opasnosti, dok ljudski antagonist unosi psihološku dimenziju progona. U središtu priče nalazi se žena koja se povlači iz civilizacije nakon osobnog gubitka i emocionalne traume. Njezin cilj je bijeg od prošlosti, pokušaj unutarnjeg resetiranja kroz potpunu izolaciju u surovom australskom zaleđu. Međutim, taj pokušaj mira brzo se pretvara u borbu za goli život kada postane meta nepoznatog lovca. Taj lovac nije klasični negativac u smislu impulzivnog nasilnika, već lik koji je prikazan kao hladan, metodičan i taktički izuzetno sposoban, a upravo ta kombinacija pretvara film u psihološku igru, a ne samo fizičku potjeru. Kako radnja napreduje, fokus pomiče s početne ideje preživljavanja u prirodi na dinamičnu strukturu lova i bijega. Divljina u filmu nije neutralna, ona postaje produžetak izolacije, pojačava osjećaj izgubljenosti i smanjuje mogućnost pogreške. Lik protagonistice mora se osloniti na instinkt, osnovna vještina preživljavanja i brzo donošenje odluka, dok antagonist stalno čita njezine poteze i pokušava je anticipirati. Time film dobije elemente strateškog sukoba, gotovo kao šah u ekstremnim uvjetima. Tematski epik se vrti oko nekoliko ključnih linija, trauma i bijeg od nje, granice ljudske izdržljivosti, te ideja da izolacija ne znači sigurnost, nego često suprotno, povećanu ranjivost. Poseban naglasak stavlja se na psihološki aspekt lova, gdje strah postaje jednako važan kao i fizička prijetnja. Film koristi minimalizam dijaloga i naglašava vizualno pripovijedanje, kreolici, tišina i nagli izljevi akcije. U produkcijskom smislu ovakav tip filma obično se oslanja na kontrast između sporog, napetog filma, brutalnih akcijskih sekvenci. Očekuje se visok stupanj realizma u prikazu preživljavanja, ali i stilizirani momenti u prikazu lova, gdje se naglašava inteligencija antagonista i stalna psihološka igra između dva lika. Što se tiče dojma, Apex cilja publiku koja voli napetost bez previše kompleksne naracije. To nije film koji se oslanja na slojevite zaplete i velike preokrete, nego na konstantan osjećaj ugroženosti i pitanje koliko dugo netko može izdržati kada je potpuno odsječan od pomoći, a protivnik je uvijek korak ispred. U konačnici, to je tip filma koji se najčešće opisuje kao jedna duga potjera, jednostavan koncept, ali efektan ako se dobro izvede. Ako volite filmove gdje je atmosfera napetosti važnija od dijaloga i gdje svaki kadar može potencijalno značiti opasnost, Apex je točno u tom spektru. Ako tražite duboku, narativnu kompleksnost ili emocionalno razređene podzaplete, onda će vam djelovati prilično direktno i žanrovski čisto.

Slušate Sedmi element. Naša druga preporuka ovoga tjedna je Vertikalna granica. Vertikalna granica je akcijski thriller smješten u ekstremnim uvjetima planine K2, druge najviše, jedna od najopasnijih planina na svijetu. Film kombinira elemente obiteljske drame, akcije i klasičnog preživljavanja u nemogućim uvjetima. Radnja započinje tragedijom tijekom ekspedicije na K2, gdje iznenadna katastrofa ostavlja skupinu planinara zarobljenima u smrtonosnoj zoni. U kaosu koji nastaje, spašavanje postaje gotovo nemoguće zbog ekstremnih vremenskih uvjeta, lavina i nedostatka kisika. Glavni lik, umirovljeni planinar, prisiljen je vratiti se u svijet koji je pokušao ostaviti iza sebe kada saznaje da je među zarobljenima njegova sestra. Unatoč osobnoj traumi i opasnosti koju planina predstavlja, kreće u riskantnu misiju spašavanja. Situaciju dodatno komplicira prisutna skupina bogatih i nepromišljenih penjača, uključujući sebičnog milijunaša, čije odluke pogoršavaju i onako kritičnu situaciju. Sukob između iskustva, pohlepe i instinkta za preživljavanje postaje ključna nit filma. Kako se ekspedicija penje prema višim zonama, svaka odluka postaje pitanje života i smrti, a planina se prikazuje kao nemilosrdni protivnik koji ne oprašta pogreške. Dakle, film se oslanja na visoku napetost i stalnu opasnost, spektakularne scene u snijegu i ledu, klasičnu strukturu spašavanja pod pritiskom vremena te konflikt između timske solidarnosti i individualne pohlepe. Vizualno naglašava brutalnost visokog planinskog okruženja gdje su lavine, pukotine i ekstremna hladnoća stalna prijetnja. Vertikalna granica je klasični akcijski film koji se oslanja na visoku napetost i ekstremne uvjete K2 planine. Nije posebno inovativan, ali je učinkovit kao adrenalinski spektakl s jasnim emocionalnom motivacijom. Spašavanje obitelji pod svaku cijenu.

0: je naša današnja zadnja preporuka u sedmom elementu. Gladiator 2 je povijesni akcijski epik redatelja Ridleya Scotta i nastavak kultnog filma Gladiator iz 2000. Radnja je smještena u Stari Rim, više od 20 godina nakon događaja iz prvog filma u razdoblju političkog kaosa i brutalne vladavine novih careva. Priča brati Lucija, mladića koji je kao dijete svjedočio legendi Maksimusovog otpora i smrti. Sada kao odrasla osoba, Lucija živi povučeno daleko od Rima, pokušavajući izbjeći nasilje i političke igre koje su uništile njegovu prošlost. Međutim, njegov mir traje kratko, nakon što rimske vojne snage osvoje njegov dom i ubiju ljude koji su mu bliski, biva zarobljen i odveden u Rim kao rob. Tamo završava u areni u Koloseumu, gdje se borbe pretvaraju u spektakl za mase i političko oružje za eliti. U arenu i postupno otkriva svoju snagu, ali istinu o vlastitom porijeklu te vezi s nasljeđem Maksimusove borbe. Paralelno u Rimu se odvijaju intrige između korumpiranih vladara, ambicioznih generala i moćnika koji koriste gladijatore kao sredstvo kontrole naroda. Kako se borbe zaoštravaju, Lucija ne postaje samo gladijator, nego i simbol mogućeg otpora protiv tiranije. Film kulminira sukobom, koji nije samo fizički, nego i politički, borbom za budućnost Rima. Film zadržava prepoznatljiv stil prvog dijela, velike spektakularne borbe u areni, mračna politička pozadina, naglasak na čast, osvetu i nasljeđe, te emocionalno teške odluke glavnog lika. Vizualno je naglašen s velikim produkcijskim razmjerima i brutalnim akcijskim scenama nego u originalu. Toliko za današnji sedmi element. Želimo vam ugodan vikend i naravno uživajte u dobrim filmovima.
1: Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll!
2: Hello, I am Andy and I would like to thank you for coming to my movie.
3: You got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
4: Run, Forrest, run!
1: Everybody, be cool, this is a robbery!
5: Vrata u svijet filma. Otvara vam.
6: Titanic was called.
5: Sedmi element. Sedmi element.

0: Leonske minute.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Samsung Crystal UHD od 75 inča za samo 679,99 ili LG QNET od 55 inča za nevjerojatnih 449,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 60 kg za samo 69,99. Posjeti nas u vakuum trgovinama ili na vakuum.hr.
2: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od pamuka i hrotira, ogrtače muške i ženske, pliš i frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, lisa i galev grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6, Đakovo.
4: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
5: Marketing Radio Đakova 822 249.
6: Novo iz svijeta glazbe. Novo.

0: 12 sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo.
0: Maturanti diljem Hrvatske slave svoj dan, prisjećena na ubijenog Luku Milovca. Eksplozija u Molovom pogonu u Mađarskoj počinje posljednje ovo sezonsko kolo domaćeg nogometnog prvenstva.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Diljem Hrvatske maturanti slave završetak srednjoškolskog obrazovanja. Brojnim povorkama i okupljenjima u raznim gradovima obilježit će kraj srednje škole. Šibenski maturanti još jednom su odali počast ubijenom Luki Milovcu iz Drniša. Jutro su se okupili ispred općinskog suda. Luki u čast zapalili su 19 lampaša i pustili 19 bijelih balona. I na drugim proslavama maturanti su se prisjetili ubijenog kolege. A proslave su za maturante organizirane u brojnim gradovima, kako je u Zagrebu zna naša novinarka Brankica Ledinski.
2: Da ne znate gdje se trenutačno nalazim, mislim da biste vrlo brzo prema zvižduku i pozadinskim zvukovima zaključili da je riječ o Norijadi. Na Zagrebačkom glavnom trgu okupilo se sigurno nekoliko tisuća srednjoškolaca, od kojih mi mnogi kažu da im je ovo najbolji dan cijelog tog perioda života. Program na trgu počeo je izvedbom Serbus Zagreb moj, nakon čega su uslijedili najveseliji hitovi hrvatske glazbe. Pale se baklje, maše se zastavama, posipa brašnom, a ono što im je najzabavnije na ovo lijepo sunčano vrijeme je gađanje vodom. Gađaju koga god stignu, pa su tako oprali i mene, ali Manduševac je pod zaštitom, pa se tamo za sad nitko nije okupao. Ovo je tek zagrijavanje za poslijepodne, oni sada kreću put Bundeka, gdje ih čekaju njima dobro poznati izvođači i program koji traje sve do 20 sati. Za Zagrepčane je važno istaknuti da još uvijek traje privremena izmjena gradskog prometa, sve dok maturanti ne stignu na Bundek. Pitala sam ih što žele poručiti svojoj generaciji, kažu mi, uživajte, sve će doći na svoje. S ovom porukom u dobroj atmosferi pozdravljam vas s trga Bana Jelačića.
1: Media servis. Vijesti.
0: U ovim trenucima u Saboru bi trebala prisegnuti novoizabrana čelnica Vrhovnog suda Mirta Matić, a pred saborske zastupnike stigao je konačni prijedlog zakona o potvrđivanju izmjena i dopuna ugovora o energetskoj povelji. Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar.
3: Postojeći ugovor predviđa nastavak zaštite ulaganja još 20 godina nakon istupanja pojedine države ugovornice iz ugovora, dok modernizirani ugovor to razdoblje skraćuje na 10 godina. Slijedom navedenoga stav je Vlade Republike Hrvatske da Republika Hrvatska ponajprije mora ratificirati navedeni ugovor kako bi potom iz njega istupila po povoljnijim uvjetima.
0: Vladajuća većina pozdravila je novi ugovor HDZ-ov Nikola Mažar.
4: Ono što se meni čini između redova vezano za energetsku povelju je da Vlada Republike Hrvatske između ostaloga želi zaštititi i investicije i energetsku sigurnost i Republike Hrvatske i njenih građana. Isto tako da želi smanjiti rizik od skupih međunarodnih arbitraža i, kao što ste sada rekli, i zaštititi se od budućih eventualnih tužbi.
0: Damir Barbir iz Kluba zastupnika Centra, Nezavisne platforme Sjevera i Glasa kaže da je HDZ-ova vlada imala vremena na 10 godina da riješi ovo pitanje, upozorenje je poslala i Jelena Miloš iz Možemo.
5: Mnoge zemlje iz Europske unije već su izašle, a neke su na putu da izađu, a mi u ovom trenutku kao nalazimo neko zakonsko rješenje kako najlakše da izađemo. Evo, pa kako su oni svi uspjeli izaći ako je taj ugovor štetan za nas i isključivo ide u smjeru zaštite investitora, a evo mi do sada nismo uspjeli naći način osim ratificiranje novih ugovora, a ničim u biti nije se objasnilo koji su to daljni mehanizmi izlaska.
6: Radi se o ugovoru, dakle, koji prije svega štiti investitore fosilnih goriva, koji u ime svojih gubitaka mogu tužiti i jesu tužili proteklih godina brojne zemlje zato što su prelazili s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije i na taj način su nastojali usporiti energetsku tranziciju i zastrašiti de facto države da takvu tranziciju provode.
1: Media servis. Vijesti.
0: U mađarskom gradu Tisa Ujvarošu jutro se došlo do eksplozije u Molovom postrojenju. U nesreći je jedna osoba poginula, dok je više ljudi teško ozlijeđeno, objavio je mađarski premijer Peter Mađar. Eksplozija se dogodila u petrokemijskom postrojenju mađarske naftne kompanije. Lokalni portal objavio je da im prve informacije upućuju na eksploziju cjevovoda piroliznog benzina. Vatrogasci su brzo ugasili požara i civilne zaštite priopćili su da stanovnici okolnog područja nisu ugroženi. Inače, u Švedskoj su se okupili ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO saveza na razgovorima o stanovnici stanju saveza koji je još više uzdrman otkako su SAD i Izrael napali Iran. Američki državni tajnik je po uzoru na svog predsjednika nastavio prigovarati zbog izostanka europske potpore. Sam Trump za to vrijeme nastavlja biti dosljedan u svojoj nedosljednosti.
7: Podrška Ukrajini, adresiranje pitanja hormuškog tjesnaca, jačanje ulaganja u obrambene sposobnosti i vojnu proizvodnju neke su od tema o kojima u švedskom Helsingborgu raspravljaju NATO-vi ministri vanjskih poslova.
8: Naravno, Ukrajina će biti na današnjem dnevnom redu. Pobrinut ćemo se da ostane snažna. Još jednom želim zahvaliti SAD-u zbog činjenice da nastavlja s ključnom vojnom podrškom Ukrajini, kao što su primjerice presretači za sustav Patriot koji su platili europski i kanadski saveznici i koji su bili ključni kako bi Ukrajina ostala snažna u borbi.
7: Rekao je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Uz njega je stajao američki državni tajnik Marco Rubio. Uoči dolaska u Švedsku je kritizirao saveznike jer se ne uključuju u rat protiv Irana i ne daju Amerikancima svoje baze na korištenje. Osvrnuo se i na novi zaokret Donalda Trumpa kada je u pitanju pozicioniranje američkih vojnika u Europi.
8: Vidjeli ste predsjednikovu objavu sinoć u vezi s Poljskom i raspoređivanjem trupa, u kojoj je rečeno da Sjedinjene Države očito i dalje imaju globalne obveze koje moraju ispuniti u smislu raspoređivanja naših snaga i da to od nas stalno zahtjeva da preispitujemo gdje postavljamo trupe. To nije stvar kažnjavanja, to je nešto što je u tijeku.
7: Američki predsjednik opet je naime napravio zaokret od onoga što je ranije rekao, pa je tako najavio da će rasporediti dodatnih 5000 američkih vojnika u Poljsku, samo nekoliko dana nakon što je Pentagon kontroverzno zaustavio dugo planirano raspoređivanje snaga u toj zemlji, najveće na istočnom krilu NATO-a. Ranije najava odgađanja rotacije vojnika izazvala je zabrinute reakcije visokih poljskih čelnika zbog nametljivog ruskog stava u regiji usred rata u Ukrajini, te je dovela do kritika u američkom kongresu. Za Media Servis, Bruno Perić.
1: Sport.
9: Stigli smo do posljednjeg kola domaćeg nogometnog prvenstva. U 36. kolu HNL-a prvi na teren izlaze Osijek i Slaven Belupo od 16 sati. Strateg domaćih Mario Gregurina.
10: No, bez obzira na sezonu, velim, neće nam puno pokvariti sad to da nam 2-3 boda odlučuju da li ćemo biti zadovoljni ili ne, ali sigurno da ćemo se svi zajedno ljepše osjećati da ostanemo gore peti nego osmi. I sigurno da je motiv velik. Ja se nadam da će nas jedna utakmica nagraditi i okrenuti se na našu stranu.
9: U kasnijem terminu, točnije u 18.15, Hajduk dočekuje Vukovar, a dvoboj je najavio trener Hajduka Gonzalo Garcia.
11: Došli su iz druge lige, imaju dobrih igrača poput Puljića, imali su tri trenera, nije im bilo lako, u jednom trenutku djelovalo je da su otpisani, vratili su se, ali nisu uspjeli. U određenim trenucima nisu imali ni sreće, ne znam jesu li mogli više od ovoga, ali su držali pritisak na Osijeku i mnogim klubovima stvorili su probleme.
9: Sutra su na rasporedu posljednje tri utakmice. U 16 sati Rijeka dočekuje Goricu dok Istra ide u gost Varaždinu. Sezonu će na Maksimiru zaključiti Dinamo i Lokomotiva. Podsjetimo, Dinamo je osigurao naslov, a osvojili su i Kup Hrvatske. Uz njih u Europu će Hajduk, Rijeka i Varaždin, dok Vukovar ispada u drugi rang hrvatskog nogometa. Rukometašice Lokomotive i Podravke igraće u finalu Hrvatskog kupa u Poreću. Zagrebačka Lokomotiva do završnice je stigla pobjedom protiv Sinja rezultatom 39-28. Podsjetimo, u ranijem susretu Podravka je uvjerljivo sladala Bjelovar s 50-21. Podravka je tijekom povijesti čak 27 puta osvajala Hrvatski kup, uključujući i prošlogodišnje izdanje, dok je Lokomotiva osvojila 6 trofeja. Od 17 sati u polufinalu kupa rukometaša sastaju se Zagreb i Ribola Kaštela, dok od 19.30 dvoboj igraju Gorica i Nekse. Finala su na rasporedu u nedjelju. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
12: Zašto si postao poduzetnik?
13: Sloboda, rast, uspjeh.
12: A što si dobio?
13: Papire, račune i glavobolju.
12: Klasično.
13: Ima li rješenja?
12: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
13: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Dubrovniku je 27, Makarskoj, Splitu 26, Šibeniku 25, Rijeci 24, Karlovcu i Zadru 23, Krapini, Osijeku, Sisku, Slavonskom Brodu 22, Bjelovaru, Varaždinu i Zagrebu 21, a Gospiću 19 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo. Poslije podne unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka uz malu vjerojatnost za pljusak većinom na istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom umjeren sjeverni, sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito prije podne i navečer na udare lokalno olujna. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27, na obali i do 30 stupnjeva.
1: Media servis. Najbrža istina.
14: Žuta za radost.
15: Plava za sigurnost.
14: Narančasta za postojanost.
16: Ljubičasta za kreativnost.
14: Zelena za nadu.
15: Crna za odanost.
14: Bijela za čistoću.
16: Crvena za ljubav.
14: Obojite dan bojama Radio Đakova.
17: 12 sati je 12.5 minuta, čuli smo podnevne vijesti Medija servisa, nastavljamo dalje sa programom iz našeg studija, iz studija Radio Đakova. 23 Celzijeva mjerimo trenutno u gradu. Slijedi hit dana.
14: Hit dana Radio Đakova.
18: Pozdrav svima, ja sam Kiki Rahimovski, a vi slušate moj novi singl

0: Prometno izvješće.
1: Zbog bure zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povremene su zastoje kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo. Neonske minute.
2: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Hisense Mini LED od 65 inča za samo 549,99 ili LG 4K Ultra HD od 55 inča za nevjerojatnih 359,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 75 kg za samo 52,99. Posjeti vakuum trgovine ili kupuj na vakuum.hr.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Elektro Niko Đakovo.
5: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
6: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
4: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
5: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu.

0: svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: putujem bez putovanja.
1: Dok se gradski asfalt zagrijava, najpoznatije ljetne destinacije uskoro postaju prenapučene. Sve više putnika okreće se drugačijem konceptu odmora. Onom koji umjesto gužve bira mir, umjesto betona prirodu, a umjesto užurbanosti potpuni reset. Planine više nisu rezervirane samo za zimu. Proljeće i ljeto pretvorili su ih u novu definiciju luksuza s fokusom na svjež zrak, wellness, aktivni odmor i tišinu prirode. Upravo zato olimpijska bjelašnica sve češće završava na listama najpoželjnijih regionalnih gateway destinacija. Nalazi se na svega pola sata vožnje od Sarajeva na 1400 metara nadmorske visine, gdje posebnu pažnju suvremenih putnika privlači hotel Nomad, dizajnerski hotel koji je potpuno redefinirao ideju planinskog odmora. Prvi dojam u Nomadu potpuno je drugačiji od svega što očekujete od planinskog hotela. Veliki otvoreni prostori, prirodni materijali, drveni detalji, topli tonovi inspirirani bosanskim čilimima i ogromne staklene površine stvaraju osjećaj kao da ste ušli u luksuznu dnevnu sobu s pogledom na planinske vrhove. Arhitektura hotela pažljivo je uklopljena u okoliš bjelašnjice, pa cijeli objekt djeluje kao prirodni nastavak planine. Prepoznatljive drvene letvice na fasadi stvaraju osjećaj intima i zaklona od vanjskog svijeta, dok interijer spaja minimalistički dizajn i tradicionalne elemente bez imalo pretjerivanja. Sve djeluje nenametljivo, smirujuće i nevjerojatno ugodno, upravo onako kako moderan odmor danas treba izgledati. Uz to, cijene smještaja gastro užitaka su izuzetno povoljne, a u toplijem dijelu godine produženi ili klasični vikendi donose paket ponude s dodatnim vrijednostima za parove i urbane obitelji. Kako i priliči, poseban adut hotela su prostrane sobe koje više podsjećaju na elegante apartmane nego na klasični hotel. U vremenu kada wellness postaje jedan od glavnih razloga za putovanje, Nomad je savršeno odgovorio na ono što moderni putnici traže. Wellness spa zona osmišljeni su kao prostor za potpuni reset od svakodnevice. Saune s pogledom na prirodu, tiha zona za opuštanje atmosfera, potpune izoliranosti od gradske buke, pretvaraju boravak u iskustvo zbog kojega ćete vrlo lako poželjeti ostati još koji dan duže. Nakon planinarenja i istraživanja bjelašnice, wellness ovdje djeluje kao logičan završetak dana. U restoranu i gastro pubu spajaju se tradicionalna bosanska kuhinja i suvremeni pristup pripremi hrane, pa jelovnik istovremeno djeluje autentično, lokalno i urbano. Jedan od najvećih razloga zbog kojih je bjelašnica postaje hit tijekom toplijeg dijela godine krije se u nevjerojatnoj prirodi i brojnim lokacijama koje vrijedi istražiti. Među najljepšim mjestima na bjelašnici svakako su Umoljani, autentično planinsko selo koje se nalazi na UNESCO-ovoj listi svjetske baštine. Kamene kuće, nevjerojatna priroda i potpuni mir čine ga jednim od najposebnijih mjesta u Bosni i Hercegovini. Boravak ondje često uključuje obilazak lokaliteta poput Gradine, Studenog potoka i srednjovjekovnih stečaka koji cijelom području daju dodatnu povijesnu dimenziju. Za ljubitelje aktivnog odmora posebno je zanimljiva Visočica, planina koju mnogi smatraju pravim planinarskim rajem.
0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.
2: Neonske minute.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Građevinska tvrtka Nikačević iz Đakova traži sljedeće građevinske radnike: 2 zidara, 2 tesara, 2 pomoćna radnika. Mjesto rada je Đakovo i okolica. Zainteresirani se mogu javiti osobno na adresu tvrtke Nikačević, Andrija Hebranga 82A ili telefonom na broj 091 790 6320.
2: Složi prvu postavu za tvoj dom u Vakomu. Ugrabi Philips QLED 4K od 65 inča za samo 549,99 ili LG Ultra HD od 43 inča za nevjerojatnih 229,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 45 kg za samo 19,99. Posjeti Vakom trgovine ili kupuj na vakom.hr.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
4: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru, kroz nju moja dika proći će.
5: Totalna rasprodaja UMA na outletu Osijek Mall Center, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli, sve do 1 eura. Ma na outlet Mall Center Osijek prvi kat.
6: Marketing Radio Đakova.
7: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
1: Neonske minute.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6, Đakovo.
4: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.

0: Ugrlili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija. Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: I đakovački maturanti danas su se tradicionalnim plesom kvadrilje na središnjem gradskom trgu oprostili od srednjoškolskih klupa. S današnjim danom za njih je završeno srednjoškolsko obrazovanje. Iz triju đakovačkih srednjih škola, gimnazija Antuna Gustava Matoša, ekonomske škole Braća Radić i srednje strukovne škole Antuna Horvata, kvadrilju je plesalo oko 350 maturanata. Prvo gromoglasni pozdrav profesorima
2: srednjoškolskog obrazovanja.
1: A zatim slavna studentska himna Gaudeamus, a potom kvadrilja. Zabilježili smo i raspoloženje i planove maturanata.
3: Strukovna.
4: Baš trebam jednog iz strukovne. Što si završio?
3: Tehničar sam, mehatroniku. Nisam znao šta ću. Više sam htio automehaničar, ali nešto četvrogodišnje, pa ajde, ovo je četvrogodišnje. Rekao, ako budem kakvih faks bude htio ići, to je to, ali ništa od toga. Planiram otvoriti firmu svoju opet kroz 2-3 mjeseca, početi raditi.
4: Jesi li zažalio jednog trenutka što si odabrao srednju strukovnu školu?
3: Nisam
4: škola. Što misliš uopće o strukovnim zanimanjima danas?
3: Pa, bolja su opet trogodišnja zanimanja, fali majstora, fali radnika, uvijek. Što se tiče škole, profesori su super, stvarno se objašnjavaju. To je, ne znam, više šta bih rekao, svaka čast.
4: Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj?
3: Iskreno ne znam. Ko se dobro ne snađe, teško.
5: Matematičku gimnaziju. Pa, nadam se da ću upasti na strojarstvo u Zagrebu. Trebao bi upasti.
4: Kakav je osjećaj danas biti maturant?
5: Pa iskreno, nevjerovatno, ne mogu vjerovat. Kao, da završavam tako kao školovanje, 12 godina da sam već u školi. Ne mogu vjerovat. Nije mi stvaran osjećaj, stvarno
4: Kako vidiš i gdje vidiš svoju budućnost?
5: Pa, vjerojatno u Zagrebu. Nakon što strojarstvo, završit ću valjda, nadam se da ću naći neki posao i u Zagrebu biti.
6: Završavam jezičnu gimnaziju. I dalje planiram na fakultet. Imam sad puno odabira, što upišem. Ali prvi izbor mi je veterina u Zagrebu, pa ćemo vidjeti. Pa planiram završiti fakultet, biti financijski sposobna i sretna osoba. U Hrvatskoj, naravno. Ne, da, ja ne izdaju svoje.
7: Jezičnu gimnaziju u Đakovu. Pa lijepo je, bilo je i uspona i padova, ali sve u svemu lijepo. I drago mi je što sam išla u Đakovu školu, ponovila bi, ali mi je drago što se završava da krenem dalje. Dalje ću upisati poljoprivredni fakultet, smjer zootehnika i nadam se da ću sve pronaći u tome. Jer se inače bavim životinjama, imam svoje konje i svoje pse i volim životinje i mislim da je to ljubav koja se treba održavati. Pa svi su jako veseli, svi su i razigrani i zadovoljni. Neki su pomalo tuži, ali mislim da su svi sve u svemu najviše sretni i da su spremni krenuti dalje.
4: Kakvu budućnost i gdje vidite?
7: Pa nadam se da ću ostati u Hrvatskoj i da ću uspjeti baviti se svojim sportom i svime što želim i imati svoje životinje dalje, da ćete uspjeti razviti u tome i održavati tradiciju.
4: Hvala lijepa i sretno.
7: Hvala.
1: Kako bi ova proslava završila sa što manje neželjenih posljedica, policija apelira na sve mlade da svojim ponašanjem i postupcima ne ugrožavaju vlastitu sigurnost i sigurnost građana i imovine. U cilju održavanja povoljnog stanja sigurnosti, policija će, kako navodi, provoditi mjere i radnje iz svoje nadležnosti, a sukladno ovlastima i zakona o policijskim poslovima i ovlastima. Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo sutra će održati svoj tradicionalni dan otvorenih vrata u dvorištu DVD-a. Već od 9 sati posjetitelji će moći razgledati vatrogasna vozila i opremu, upoznati se s djelovanjem vatrogasaca i sami isprobati opremu, a predviđene su i druge edukativne i zabavne aktivnosti za djecu i mlade. Kutgorjanac ovog vikenda nastavlja s obilježavanjem svoje 60. obljetnice. Tako će danas s početkom u 18 sati u mjesnom domu DVD-a Održati cjelovečernji koncert u nedjelju na blagdan Duhova u Gorjanima će se održati tradicionalni ophod ljelja, običaj upisan na listu UNESCO-ove nematerijalne kulturne baštine, a proslava Duhova počet će svetom misom u 10:30 u crkvi Svetog Jakova, nakon čega slijedi tradicionalni ophod kroz selo. Đakovački Kutena u nedjelju 24. svibnja u Centru za kulturu održat će svoj godišnji koncert pod nazivom Zvuci iz kamena. Početak je u 20 sati. U kući susreta Đakovačko-osječke nadbiskupije bivši svećenički dom od nedjelje 24. svibnja do utorka 26. svibnja održat će se godišnji skup etnologa Hrvatskog etnološkog društva. Sutra će se u Osijeku obilježiti dan plavog irisa. Javnozdravstvena akcija održat će se na trgu Ante Starčevića od 10 do 13 sati u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije i ostalih sudionika. Dan plavog irisa obilježava se s ciljem podrške osobama sa stomom, informiranjem javnosti o problemima ovih osoba, među kojima je najveći udio oboljelih od raka debelog crijeva. Građani će ovom prilikom dobiti informativne materijale o raku debelog crijeva, a prisutni će stručnjaci biti na raspolaganju za savjetovanje u vezi ove bolesti i njenog ranog otkrivanja. Rak debelog crijeva u Hrvatskoj i Osječko-baranjskoj županiji treći je najčešći oblik raka u muškaraca iza prostate i pluća, a drugi u žena iza raka dojke. 2023. godine u Hrvatskoj registrirano 3820 novo oboljelih osoba, 236 u našoj županiji, a u 2024. godini od te bolesti umrlo 1933 osobe u Hrvatskoj i 118 u našoj županiji. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirane su 4 prometne nesreće s materijalnom štetom u kojima je jedna osoba ozlijeđena. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Baranje te po jedna na području Belišća i Osijeka. Vatrogasci Mrzovića gasili su požar smeća u Mrzoviću, izvijestio je centar 112. Jedna vijest iz sporta. Na osječkom stadionu Opus Arena danas će s početkom u 16 sati odigrati se nogometna utakmica 36. kola Supersport Hrvatske nogometne lige između nogometnog kluba Osijek i nogometnog kluba Slaven Belupo iz Koprivnice. Policijski službenici obavljat će foto i video snimanja na cijelom području Policijske uprave Osječko-baranjske za vrijeme i nakon odigravanja nogometne utakmice.
0: Vremenska prognoza.
1: I sutra pretežno sunčano, ponajprije na kopnu, prolazno umjerena na oblaka, umjeren sjeverni, sjeveroistočni vjetar, prema kraju dana će slabjeti. Najniža temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna većinom od 25 do 30 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
8: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo da danas nema sahrana na Đakovačkom groblju, niti sahrana na grobljima u prigradskim naseljima.
1: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Velike novosti stižu iz Vakoma. Vaša omiljena trgovina postala je ovlašteni Apple prodavač. Kupite MacBook Neo, Apple Watch 11, iPad A16 i AirPods 4. Sigurno i pouzdano. Posjetite nas u Vakom trgovinama ili na vakom.hr.
4: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu.
5: No, optika Đakovo.

0: besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
1: Primamo i recepte HZZO-a.
0: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
1: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
0: Nova optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
1: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
0: Ili nazovite 099-543-9000.
1: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
2: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
3: Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6, Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.
1: A za svibanj 2026. preporučujemo vam roman Kraljević Marko, Slobođa Imotski, autora Ante Tomića, koji se ovih dana posebno ističe među domaćim novitetima. Roman spaja humor, dalmatinski mentalitet i društvenu satiru, ono po čemu je Tomić već godinama prepoznatljiv. Priča prati niz osebujnih likova u malom dalmatinskom gradu gdje se svakodnevni život pretvara u gotovo epsku avanturu uz puno ironije, topline i prepoznatljivih lokalnih situacija. Ako tražite domaću knjigu koja je istovremeno duhovita, pitka i inteligentna, novi roman Ante Tomića odličan izbor za proljetno čitanje. Njegov stil lako uvlači čitatelja u priču, a iza humora često skriva vrlo precizne komentare o društvu, odnosima i mentalitetu. Radnja romana smještena je u Imotski i prati događaje koji započinju na izgled bezazleno, ali ubrzo prerastaju u niz apsurdnih i komičnih situacija. Kroz galeriju živopisnih likova autor prikazuje sukob tradicije i suvremenog života, lokalne politike, obiteljskih odnosa i tipične dalmatinske tvrdoglavosti. Iako je roman zabavan i lagan za čitanje, ispod površine otvara pitanja identiteta, pripadnosti i društvenih promjena. Dakle, ako volite domaće autore koji znaju spojiti humor, emociju i društvenu kritiku, ovaj roman vrijedi staviti na popis za čitanje u svibnju 2026. Idealna je knjiga za opušteno, ali sadržajno čitanje.
0: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Radija servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Dok maturanti diljem zemlje pjesmom i plesom slave završetak srednjoškolskog obrazovanja, šibenski maturanti svoju norijadu posvetili su ubijenom Luki Milovcu iz Drniša. Okupili su se ispred općinskog suda u Šibeniku gdje su s 19 minuta šutnje i s 19 bijelih balona odali počast svom kolegi. Okupljenima se obratio Ivan Baričević, Lukin prijatelj koji je kobne subote bio s njim u pratnji kada su išli dostaviti hranu Aleksiću.
2: Svi se pitamo zašto je trebalo doći do krvoprolića da bi se govorilo o promjeni? Zašto je trebao biti ugašen jedan mladi život? Zašto ustanove ne rade svoj posao da se bolesni liječe, a ubojice da se drže u zatvoru?
1: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić komentirao je pak najavu ministra pravosuđa Damira Habijana o uvođenju doživotne zatvorske kazne.
3: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen bio, a radi se zakon u koji dira u temelje ljudska prava.
1: U Saboru je danas prisegnula nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić kao prva žena na čelu te institucije. Matić je preuzela i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva.
4: Prisežem da ću se u obnašanju svoje dužnosti pridržavati Ustava i zakona, te štititi cjelovitost, suverenitet i državno ustrojstvo Republike Hrvatske i Ustavom i zakonom utvrđene slobode, prava i čovjeka.
1: Rukometašice Lokomotive i Podravke igrat će u finalu Hrvatskog kupa u Poreču. Zagrebačka Lokomotiva do završnice je stigla pobjedom protiv Sinja 39-28. Podsjetimo, u ranijem susretu Podravka je uvjerljivo pobjedila Bjelovar s 50-21. Od 17 sati u polufinala kupa rukometaša sastaju se Zagreb i Ribola Kaštela, dok od 19.30 igraju Gorica i Nekse. Finala su na rasporedu u nedjelju. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 27, Rijeka 25, Osijek 24, Zagreb 22. Vrijeme pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo te vjetrovito. Ponegdje umjerena na oblaka uz malu vjerojatnost za pljusak, većinom na istoku te u unutrašnjosti Dalmacije. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 27, na obali i do 30 stupnjeva Celzija.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Let's start the party.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: What up, this is Jay-Z.
3: This is Jennifer Lopez.
0: The mix. With the hottest DJ.
4: Radio.
5: Pozdrav
6: svim slušateljima.
5: Ima zila na estradi.
6: Da, to su krasne pop pjesme koje imaju duboku poruku.
7: Napravit ću još bolji album na godinu i opet neću da otporim.
8: O, ne može dan biti ljepši.
9: Ja sam Antonija Šola.
0: The station with the best music. Best music.
10: I love the music.
11: Weekend program Radio Đakova.

0: minute.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Samsung Crystal UHD od 75 inča za samo 679,99 ili LG QNET od 55 inča za nevjerojatnih 449,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 60 kg za samo 69,99. Posjeti nas u vakuum trgovinama ili na vakuum.hr.
2: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj. Nazovite nas na 095 344 1086.

0: litra 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Sam Saucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega. Treniram ga već jednu godinu.
4: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirat rukomet i treniram već 2 godine.
5: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirat rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
3: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
4: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
6: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
7: Dobrodošli u ženski rukometni klub Đakovo.
8: Čekamo vas!
1: Hit dana, Radio Đakova.

0: sportske minute.
1: Još malo sportskih minuta. Došao je kraj još jedne sezone domaćeg nogometnog prvenstva. Posljednje 36. kolo otvorit će Osijek i Slaven Belupo. Trener domaćih Tomislav Radotić.
2: Ajmo reći da se već počela slagati nekakva priprema za iduću sezonu. To sve skupa treba dobro složiti, dobro pripremiti, imati nekakvu jasnu viziju, strategiju šta i kako, pa vjerujem da onda i navijačima neće biti problem taj tranzitivni nekakav period ako se jasno postave ciljevi za iduću sezonu, ciljevi koji bi trebali biti realni, ali koji će dugoročno donijeti Osijeku nekakve benefite i bolji status nego što imao sada.
1: Strateg gostiju Mario Gregurina.
3: No, bez obzira na sezonu, velim, neće nam puno pokvariti sad to da nam 2-3 boda odlučuju da li ćemo biti zadovoljni ili ne, ali sigurno da ćemo se svi zajedno ljepše osjećati da ostanemo gore peti nego osmi, jel? I sigurno da je motiv velik i ja se nadam da će nas jedna utakmica nagraditi i okrenuti se na našu stranu.
1: Susret počinje u 16 sati, dok će do 18 sati i 15 minuta posljednji susret odigrati Hajduk i Vukovar, koji je završio zadnje na tablici i tako ispao niži rang. Strateg bijelih Gonzalo Garcia. Došli su iz druge lige, imaju dobrih igrača, imali su 3 trenera, nije im bilo lako, u jednom trenutku je djelovalo da su otpisani, vratili su se, ali nisu uspjeli u određenim trenucima, nisu imali ni sreće. Ne znam jesu li mogli više od ovoga, ali su održali pritisak na Osijeku i mnogim klubovima su stvorili probleme. U nastavku kola Rijeka i Gorica te Varaždin i Istra igraju u subotu od 16 sati, dok će sezonu na Maksimiru zaključiti prvak Dinamo i Lokomotiva od 18 sati i 45 minuta.

0: Jedna vijest iz tenisa, kaže sljedeće, hrvatski tenisač Borna Goja nije se uspio plasirati u glavni žrijeb Roland Garrosa, drugog ovo sezonskog Grand Slam turnira. U glavnom žrijebu Roland Garrosa tako će od hrvatskih predstavnika biti Marin Čilić i Dino Prižmić.
1: Sportske minute.
2: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
3: Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6 Đakovo.
6: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
7: Složi prvu postavu za tvoj dom u Vakomu. Ugrabi Philips QLED 4K od 65 inča za samo 549,99 ili LG Ultra HD od 43 inča za nevjerojatnih 229,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 45 kg za samo 19,99. Posjeti Vakom trgovine ili kupuj na vakom.hr.
8: Totalna rasprodaja u Man Outletu Osijek, Mall Center, sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli, sve do 1 eura. Man Outlet Mall Center Osijek, prvi kat.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova

0: vesti. Medija servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Dok maturanti diljem zemlje pjesmom i plesom slave završetak srednjoškolskog obrazovanja, šibenski maturanti svoju norijadu posvetili su ubijenom Luki Milovcu iz Drniša. Okupili su se ispred općinskog suda u Šibeniku gdje su s 19 minuta šutnje i s 19 bijelih balona odali počast svom kolegi. Okupljenima se obratio Ivan Baričević, Lukin prijatelj koji je kobne subote bio s njim u pratnji kada su išli dostaviti hranu Aleksiću.
2: Svi se pitamo zašto je trebalo doći do krvoprolića da bi se govorilo o promjeni? Zašto je trebao biti ugašen jedan mladi život? Zašto ustanove ne rade svoj posao? Da se bolesni liječe, a ubojice da se drže u zatvoru.
1: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić komentirao je pak najavu ministra pravosuđa Damira Habijana o uvođenju doživotne zatvorske kazne.
3: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje Europske unije nemaju kaznom doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen bio, radi se zakon u kojoj dira u temelje ljudska prava.
1: U Saboru je danas prisegnula nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić kao prva žena na čelu te institucije. Matić je preuzela i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva.
4: Prisežem da ću se u obnašanju svoje dužnosti pridržavati Ustava i zakona, te štititi cjelovitost, suverenitet i državno ustrojstvo Republike Hrvatske i Ustavom i zakonom utvrđene slobode, prava i čovjeka.
1: Rukometašice Lokomotive i Podravke igraće u finalu Hrvatskog kupa u Poreču. Zagrebačka Lokomotiva do završnice je stigla pobjedom protiv Sinja s 39-28. Podsjetimo, u ranijem susretu Podravka je uvjerljivo pobjedila Bjelovar s 50-21. Od 17 sati u polufinala kupa rukometaša sastaju se Zagreb i Ribola Kaštela, dok od 19.30 igraju Gorica i Nekse. Finala su na rasporedu u nedjelju. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 27, Rijeka 25, Osijek 24, Zagreb 22. Vrijeme pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo te vjetrovito. Ponegdje umjerena na oblaka uz malu vjerojatnost za pljusak, većinom na istoku te u unutrašnjosti Dalmacije. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 27, na obali do 30 stupnjeva Celzija.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Hisense Mini LED od 65 inča za samo 549,99 ili LG 4K Ultra HD od 55 inča za nevjerojatnih 359,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 75 kg za samo 52,99. Posjeti vakuum trgovine ili kupuj na vakuum.hr.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
0: Prometno izvješće.
4: Zbog bure zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povremene su zastoje i kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

smo samo se napis ka na obali, koje će raznijeti olujni valovi, tamo gdje se više nikada ne.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Radio u Hrvatskoj danas slavi 100 godina.
0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Sabor danas glasa o novoj predsjednici Vrhovnog suda Mirti Matić.
0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Novo nevrijeme prijeti Hrvatskoj, DHMZ upalio meteo alarme.
0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: S Pantovčaka protjeran djelatnik Ministarstva vanjskih poslova.
0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Počeo drugi sastanak čelnika SAD-a i Kine u Pekingu. Trump Xi želi otvoriti Hormuz.
0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Kaos na Kubi, nema goriva, nema struje, dolazi do nestašice hrane i lijekova.
0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Supersport Hrvatska nogometna liga, 35. kolo, otvaraju Vukovar i Varaždin.
0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: ATP Rim, Mektić i Krajček plasirali se u polufinale.
0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Troje hrvatskih reprezentativaca nastupa među svjetskom parkour elitom u Francuskoj.
0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Hrvatski parovi uspješni na Zagreb Openu.
0: Slušali ste Blic vijesti, Radio Đakova.

0: Drage naše pametne glavice, dobro nam došli u još jedan žutopitac. Danas ćemo zujati zajedno s vrijednim pčelama, otkriti kako nastaje slatki med i zašto su pčele važne za cijelu prirodu. A nakon toga upoznat ćemo i hrabre vatrogasce koji pomažu ljudima i životinjama kada je najpotrebnije. Pripremite svoje znatiželjne uši jer nas čekaju zanimljive priče o malim i velikim junacima našega svijeta.
1: Vi slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
0: Prvo ćemo upoznati pčele, jer su i one imale svoj dan, svjetski dan pčela. Male, vrijedne pčele svakoga dana lete s cvijeta na cvijet i rade jedan vrlo važan posao. One skupljaju nektar od kojega nastaje med, ali usput pomažu biljkama da rastu i daju plodove. Zato, zahvaljujući pčelama, imamo mnogo voća, povrća i cvijeća koje nas okružuje. Pčele žive zajedno u košnici i vrlo su marljive. Svaka pčela ima svoj zadatak, a zajedno brinu o cijeloj zajednici. Zanimljivo je da jedna pčela tijekom života napravi tek malu količinu meda. Zato trebamo cijeniti svaki slatki zalogaj koji dolazi iz prirode. Med je mnogima omiljena namirnica. Neki ga vole na kruhu, neki u čaju, a neki u toplom mlijeku. Osim što je sladak i ukusan, med se često koristi i kada nas zaboli grlo ili kada želimo nešto prirodno i fino za doručak. Naravno, važno je znati da med nije za bebe mlađe od godinu dana, ali starija djeca mogu uživati u njemu u umjerenim količinama. Pčele nas uče koliko su važni trud, zajedništvo i briga za prirodu. Zato danas možemo učiniti nešto lijepo za pčele. Posaditi cvijet, čuvati prirodu i ne uništavati livade pune cvijeća. Neka nam ovaj dan bude podsjetnik koliko i najmanja bića mogu imati veliku ulogu u našem svijetu. A sada ćemo čuti i jednu priču o bubamari i pčeli. Uz visoku drvenu ogradu ponosno je rasla krasna divlja ruža. Dobro jutro! U osvit zore pozdravljalo bi je sunce, a ona bi širom rastvorila ružičaste latice umivene rosom. Dobro jutro, sunce! Nasmiješila bi se mašućim uprašnicima. Hvala ti što si me probudio. Danas mi u posjed dolazi bubamara. Tu sam, ružice! Jesi li dobro spavala?
2: Nisam. Lijeva me stabljika cijelu noć škakljala. Bojim se da ću se razboljeti.
3: Ma ne, draga ružice, to je sigurno zato što ti je rastao novi pupoljak. Pogledaj kako je lijep.
2: Nov pupoljak? Zazuji pčela.
3: To me jako veseli. Čim se otvori, doći ću s kanticom po med.
2: Samo izvoli. Uvijek si dobro došla na moje grane. Pošalji svoje prijateljice.
3: Zbogom, ružice, zbogom, bubamaro. Danas još moram obići tri cvjetne livade.
2: Marljiva li stvora, nasmiješi se sunce i odskoči visoko, visoko na nebo.

Drage naše pametne glavice, danas ćemo govoriti i o hrabrim ljudima koji pomažu kada je najpotrebnije. Znate li tko su oni? To su vatrogasci. Vatrogasci gase požare, spašavaju ljude i životinje, te pomažu kada se dogode poplave, oluje ili druge nezgode. Kada zazvoni alarm, oni brzo oblače svoja posebna odijela, stavljaju kacige i kreću u pomoć. Njihova vozila lako ćemo prepoznati jer su velika, crvena i imaju dugačke ljestve. Djeci su vatrogasna vozila uvijek zanimljiva, a mnogi mališani kažu kako bi jednog dana baš oni željeli postati vatrogasci. No, posao vatrogasca nije nimalo lagan. Vatrogasci moraju biti hrabri, pažljivi i uvijek spremni pomoći drugima. Zato puno vježbaju i uče kako sigurno obavljati svoj posao. Vatrogasci nas uče koliko su važni prijateljstvo, hrabrost i pomaganje. Oni često spašavaju i životinje koje se nađu u nevolji, mačke na drvetu, pse ili ptiče. Pa tako naša priča kaže kako se jednoga sunčanog poslijepodneva mala znatiželjna maca popela visoko na drvo u jednom dvorištu. U početku joj je sve bilo zabavno. Skakala je s grane na granu i promatrala ptice. No kada je poželjela sići, shvatila je da je drvo mnogo više nego što je mislila. Maca je počela glasno mjaukati. Čuli su je ljudi iz susjedstva, ali nitko nije mogao dovoljno visoko doći do nje. Svi su se zabrinuli jer se mala maca tresla od straha. Tada su pozvali vatrogasce.

0: vatrogasaca.
1: Svi su s olakšanjem gledali kako se vatrogasac spušta niz ljestve držeći macu sigurno u rukama. Čim je dotaknula tlo, maca je veselo zamjukala i odmah potrčala svojoj vlasnici. Ljudi su pljeskali, a vatrogasci su se nasmiješili i krenuli dalje, spremni pomoći nekome drugome kome će možda baš toga dana trebati pomoć.
2: Vi slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
1: A znate li što i mi možemo učiniti kako bismo pomogli vatrogascima? Važno je biti oprezan s vatrom, ne igrati se šibicama i uvijek slušati odrasle. Kada vidimo vatrogasce, možemo mu zahvaliti jer njegov posao pomaže da svi budemo sigurniji. A znadete li, draga djeco, da i vi ove subote možete na licu mjesta vidjeti što i kako vatrogasci rade? Sutra će u našem DVD-u biti dan otvorenih vrata, a to znači da će svi koji dođu moći upoznati prave vatrogasce i vidjeti kako izgleda njihov važan posao. Vatrogasci će pokazati svoju veliku crvenu vatrogasnu cisternu, posebna odijela, kacige, cijevi za vodu i drugu zanimljivu opremu koju koriste kada pomažu ljudima i životinjama. Djeca će moći izbliza vidjeti kako izgleda vatrogasno vozilo, a možda čak i sjesti u njega. Biće prilike i za mala vatrogasna iskušenja i pokazne vježbe, pa će djeca moći naučiti kako vatrogasci rade svoj posao i koliko su hrabri i spretni. Naravno, sve će se odvijati sigurno i uz pomoć vatrogasaca te u pratnji vaših roditelja. Zato, ako sutra budete imali vremena, povedite mamu, tatu, baku ili djeda i posjetite vatrogasce. Sigurni smo da vas ondje čekaju zanimljive stvari i puno novih doživljaja.

Eto, drage naše pametne glavice, stigli smo i do kraja današnjeg žutopica. Danas smo naučili koliko su pčele vrijedne, koliko je med poseban i kako vatrogasci hrabro pomažu svima kojima je potrebna pomoć. Budite i vi pažljivi, dobri i znatiželjni svaki dan. Do sljedećeg druženja, pozdravljaju vas vaši prijatelji iz Žutopica

0: Neonske minute.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
3: Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu, Vladimira Nazora 6, Đakovo.
4: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
5: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
6: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panela i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
7: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Philips QLED 4K od 65 inča za samo 549,99 ili LG Ultra HD od 43 inča za nevjerojatnih 229,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 45 kg za samo 19,99. Posjeti vakuum trgovine ili kupuj na vakuum.hr.
8: Marketing Radio Đakova 822-249.
9: Provjereno.
8: Lokalne vijesti, Radio Đakova.
9: Pravovremeno.
10: Dnevnik, Radio Đakova.
9: Pouzdano.
8: Tjednik, Radio Đakova.
11: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
12: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
11: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
12: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: I đakovački maturanti danas su se tradicionalnim plesom kvadrilje na središnjem gradskom trgu oprostili od srednjoškolskih klupa. S današnjim danom za njih je završeno srednjoškolsko obrazovanje. Iz triju đakovačkih srednjih škola, gimnazije Antuna Gustava Matoša, ekonomske škole Braća Radić i srednje strukovne škole Antuna Horvata, kvadrilju je plesalo oko 350 maturanata. Prvo gromoglasni pozdrav profesorima.
2: Srednjoškolskog obrazovanja.
1: A zatim slavna studentska himna Gaudeamus, a potom kvadrilja. Zabilježili smo i raspoloženje i planove maturanata.
3: Strukovna.
4: E, pa što trebam jednog iz strukovne? Što si završio?
3: Tehničar sam, mehatroniku. Pa, ovako nisam znao šta ću. Više sam htio auto mehaničar, ali nešto trogodišnje, pa ajde, ovo je četvrogodišnje. Rekao, ako budem kakvih faks bude htio ići, to je to, ali ništa od toga. Planiram otvoriti firmu svoju opet kroz 2-3 mjeseca, početi raditi.
4: Jesi li zažalio jednog trenutka što si odabrao srednju strukovnu školu?
3: Nisam škola.
4: Što misliš uopće o strukovnim zanimanjima danas?
3: Pa, bolja su opet trogodišnja zanimanja, fali majstora, fali radnika, uvijek. Što se tiče škole, profesori su super, stvarno se objašnjavaju. To je, ne znam, više šta bih rekao, svaka čast.
4: Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj?
3: Pa, iskreno ne znam. Ko se dobro ne snađe, teško.
5: Matematičku gimnaziju. Pa, nadam se da ću upasti na strojarstvo u Zagrebu. Nije, to je, trebao bi upasti. No.
4: Kakav je osjećaj danas biti maturant?
5: Pa iskreno, ono, nevjerovatno, ne mogu vjerovat. Kao, da završavam tako kao o, školovanje, 12 godina da sam već u školi. Ono, ne mogu vjerovat. Nije mi stvaran osjećaj, stvarno ono.
4: Kako vidiš i gdje vidiš svoju budućnost?
5: Pa, vjerojatno u Zagrebu. Nakon što strojarstvo, ako završit ću valjda, nadam se da ću naći neki posao i u Zagrebu biti.
6: Završavam jezičnu gimnaziju. I dalje planiram na fakultet. Imam sad puno odabira, što upišem. Ali prvi izbor mi je veterina u Zagrebu, pa ćemo vidjeti. Pa planiram završiti fakultet, biti financijski sposobna i sretna osoba.
4: U Hrvatskoj ili?
6: U Hrvatskoj, naravno. Ne, da, ja ne izdaju svoje.
7: Jezičnu gimnaziju u Đakovu. Pa lijepo je, bilo je i uspona i padova, ali sve u svemu lijepo i drago mi je što sam išla u Đakovu školu. Ponovila bi, ali mi je drago što se završava da krenem dalje. Dalje ću upisati poljoprivredni fakultet, smjer zootehnika i nadam se da ću se pronaći u tome. Jer se inače bavim životinjama, imam svoje konje i svoje pse i volim životinje i mislim da je to ljubav koja se treba održavati. Pa svi su jako veseli, svi su i razigrani i zadovoljni, neki su pomalo tuži, ali mislim da su svi sve u svemu najviše sretni i da su spremni krenuti dalje.
4: Kakvu budućnost i gdje vidite?
7: Pa nadam se da ću ostati u Hrvatskoj i da ću uspjeti razviti, baviti se svojim sportom i svime što želim i imati svoje životinje dalje, da ćete uspjeti razviti u tome i održavati tradiciju.
4: Hvala lijepa i sretno.
7: Hvala.
1: Kako bi ova proslava završila sa što manje neželjenih posljedica, policija apelira na sve mlade da svojim ponašanjem i postupcima ne ugrožavaju vlastitu sigurnost i sigurnost građana i imovine. U cilju održavanja poveljnog stanja sigurnosti, policija će, kako navodi, provoditi mjere i radnje iz svoje nadležnosti, a sukladno ovlastima i zakona o policijskim poslovima i ovlastima. Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo sutra će održati svoj tradicionalni dan otvorenih vrata u dvorištu DVD-a. Već od 9 sati posjetitelji će moći razgledati vatrogasna vozila i opremu, upoznati se s djelovanjem vatrogasaca i sami isprobati opremu, a predviđene su i druge edukativne i zabavne aktivnosti za djecu i mlade. Kutgorjanac ovog vikenda nastavlja s obilježavanjem svoje 60. obljetnice. Tako će danas s početkom 18 sati u mjesnom domu DVD-a Održati cjelovečerni koncert u nedjelju na blagdan Duhova u Gorjanima će se održati tradicionalni ophod ljelja, običaj upisan na listu UNESCO-ove nematerijalne kulturne baštine, a proslava Duhova počet će svetom misom u 10.30 u crkvi Svetog Jakova, nakon čega slijedi tradicionalni ophod kroz selo. Đakovačke Kutena u nedjelju 24. svibnja u Centru za kulturu održat će svoj godišnji koncert pod nazivom Zvuci iz kamena. Početak je u 20 sati. U kući susreta Đakovačko-osječke nadbiskupije bivši svećenički dom od nedjelje 24. svibnja do utorka 26. svibnja održat će se godišnji skup etnologa Hrvatskog etnološkog društva. Sutra će se u Osijeku obilježiti dan plavog irisa. Javnozdravstvena akcija održat će se na trgu Ante Starčevića od 10 do 13 sati u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije i ostalih sudionika. Dan plavog irisa obilježava se s ciljem podrške osobama sa stomom, informiranjem javnosti o problemima ovih osoba, među kojima je najveći udio oboljelih od raka debelog crijeva. Građani će ovom prilikom dobiti informativne materijale o raku debelog crijeva, a prisutni će stručnjaci biti na raspolaganju za savjetovanje u vezi ove bolesti i njenog ranog otkrivanja. Rak debelog crijeva u Hrvatskoj i Osječko-baranjskoj županiji treći je najčešći oblik raka u muškaraca iza prostate i pluća, a drugi u žena iza raka dojke. 2023. godine u Hrvatskoj registrirano 3820 novo oboljelih osoba, 236 u našoj županiji, a u 2024. godini od te bolesti umrlo 1933 osobe u Hrvatskoj i 118 u našoj županiji. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirane su 4 prometne nesreće s materijalnom štetom u kojima je jedna osoba ozlijeđena. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Baranje te pojedna na području Belišća i Osijeka. Vatrogasci Mrzovića gasili su požar smeća u Mrzoviću, izvijestio je centar 112. Jedna vijest iz sporta. Na Osječkom stadionu Opus Arena danas će s početkom u 16 sati odigrati se nogometna utakmica 36. kola Supersport Hrvatske nogometne lige između nogometnog kluba Osijek i nogometnog kluba Slaven Belupa iz Koprivnice. Policijski službenici obavljat će foto i video snimanja na cijelom području Policijske uprave Osječko-baranjske za vrijeme i nakon odigravanja nogometne utakmice.
0: Vremenska prognoza.
1: I sutra pretežno sunčano, ponajprije na kopnu, prolazno umjerena na oblaka, umjeren sjeverni, sjeveroistočni vjetar, prema kraju dana će slabjeti. Najniža temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna većinom od 25 do 30 celzijevih.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio.min.

0: Neonske minute.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakumu. Ugrabi Samsung Crystal UHD od 75 inča za samo 679,99 ili LG QNET od 55 inča za nevjerojatnih 449,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 60 kg za samo 69,99. Posjeti nas u vakum trgovinama ili na vakum.hr.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
2: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
0: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Ako vam ikad zatrebate

7:30 minuta, današnji datum, podsjetit ću, 22. svibnja, inače to je 142. dan godine po Gregorijanskom kalendaru. Da, da, prolazi vrijeme, evo stigli smo dakle do 142. dana u ovoj 2026. godini, tako da do kraja godine preostala su još 223 dana. No, nećemo sada brojiti dane, već događaje koji su obilježili ovaj današnji datum, pa ćemo se tako vratiti u godinu 1897. kada su održani krvavi izbori u Bošnjacima. Na predizbornom skupu mađaronski orijentirani žandari ubili 8 hrvatskih seljaka iz Bošnjaka. 1939. drugi svjetski rat, Njemačka i Italija potpisale su čelični pakt. 1960. najsnažniji potres ikada zabilježen, 9,5 Richtera, pogodio Čile. 1967. 323 poginulih u požaru u Briselu. Na današnji dan 1992. godine Republika Hrvatska primljena u članstvo Ujedinjenih naroda. 2020. u Kninu je predstavljen prijedlog zakona o proglašavanju Dinare parkom prirode, koji bi obuhvatio masiv Dinare, Dinara, Troglav i Kamešnica, izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine, te krška polja uz Cetinu. A na današnji dan su rođeni 1813. Richard Wagner, njemački skladatelj, 1924. Charles Aznavour, francuski šansonijer, skladatelj i glumac. 1987. rođen je Novak Đoković, srbijanski tenisač, a 1991. Igor Drvenkar, hrvatski pjevač. Preminuli na ovaj današnji datum 22. svibnja 1457. Sveta Rita, talijanska katolička svetica. 1885. umro Victor Hugo, francuski književnik. 1942. Stjepan Filipović, narodni heroj, poznat po pozdravu "Smrt fašizmu, sloboda narodu". Što se blagdana i spomendana tiče, Međunarodni je dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode u Hrvatskoj.

0: хочеш, да ме спасиш.
1: Neonske minute. Osvježi se u Sky Callu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Callu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Callu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
2: Totalna rasprodaja u Man Outletu Osijek Mall Centar. Sve po cijeni do 1 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostali artikli. Sve do 1 eura. Man Outlet Mall Centar Osijek, prvi kat.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Ne propustite veliki proljetni sajam Vinkoproma u Đakovu. Od srijede 20. do subote 23. svibnja očekuju vas popusti do čak 60%. A samo u srijedu 20. svibnja ostvarite 15% popusta na sve redovne cijene uz besplatnu hranu i piće za sve posjetitelje. Vidimo se na proljetnom sajmu u Vinkopromu Vladimira Nazora 6 Đakovo.
4: Vakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 vrhunskih uređaja. Do 31. petog potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda. Saznaj više na vakom.hr.
1: Marketing Radio Đakova.
5: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
6: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
5: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
6: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
5: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
7: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
8: Hello, I am Andy, and I would like to thank you for coming to my movie.
9: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
10: Run, Forrest, run!
7: Everybody, cool, it's a robbery!
11: Vrata u svijet filma. Otvara vam.
12: Titanic was called.

Dobrodošli u ovotjedni sedmi element. Apex je najavljen kao napeti akcijski survival thriller koji se oslanja na jednostavnu ali vrlo učinkovitu premisu. Čovjek izoliran u divljini postaje meta sustavnog inteligentnog lova. Film pripada pon žanru čovjek protiv prirode, čovjek protiv čovjeka, gdje priroda nije samo kulisa nego i aktivni element opasnosti, dok ljudski antagonist unosi psihološku dimenziju progona. U središtu priče nalazi se žena koja se povlači iz civilizacije nakon osobnog gubitka i emocionalne traume. Njezin cilj je bijeg od prošlosti, pokušaj unutarnjeg resetiranja kroz potpunu izolaciju u surovom australskom zaleđu. Međutim, taj pokušaj mira brzo se pretvara u borbu za goli život kada postane meta nepoznatog lovca. Taj lovac nije klasični negativac u smislu impulzivnog nasilnika, već lik koji je prikazan kao hladan, metodičan i taktički izuzetno sposoban, a upravo ta kombinacija pretvara film u psihološku igru, a ne samo fizičku potjeru. Kako radnja napreduje, fokus pomiče s početne ideje preživljavanja u prirodi na dinamičnu strukturu lova i bijega. Divljina u filmu nije neutralna, ona postaje produžetak izolacije, pojačava osjećaj izgubljenosti i smanjuje mogućnost pogreške. Lik protagonistice mora se osloniti na instinkt, osnovna vještina preživljavanja i brzo donošenje odluka, dok antagonist stalno čita njezine poteze i pokušava je anticipirati. Time film dobije elemente strateškog sukoba, gotovo kao šah u ekstremnim uvjetima. Tematski epik se vrti oko nekoliko ključnih linija, trauma i bijeg od nje, granice ljudske izdržljivosti, te ideja da izolacija ne znači sigurnost, nego često suprotno, povećanu ranjivost. Poseban naglasak stavlja se na psihološki aspekt lova, gdje strah postaje jednako važan kao i fizička prijetnja. Film koristi minimalizam dijaloga i naglašava vizualno pripovijedanje, kreolici, tišina i nagli izljevi akcije. U produkcijskom smislu ovakav tip filma obično se oslanja na kontrast između sporog, napetog filma, brutalnih akcijskih sekvenci. Očekuje se visok stupanj realizma u prikazu preživljavanja, ali i stilizirani momenti u prikazu lova, gdje se naglašava inteligencija antagonista i stalna psihološka igra između dva lika. Što se tiče dojma, Apex cilja publiku koja voli napetost bez previše kompleksne naracije. To nije film koji se oslanja na slojevite zaplete i velike preokrete, nego na konstantan osjećaj ugroženosti i pitanje koliko dugo netko može izdržati kada je potpuno odsječan od pomoći, a protivnik je uvijek korak ispred. U konačnici, to je tip filma koji se najčešće opisuje kao jedna duga potjera, jednostavan koncept, ali i efektan ako se dobro izvede. Ako volite filmove gdje je atmosfera napetosti važnija od dijaloga i gdje svaki kadar može potencijalno značiti opasnost, Apex je točno u tom spektru. Ako tražite duboku, narativnu kompleksnost ili emocionalno razređene podzaplete, onda će vam djelovati prilično direktno i žanrovski čisto.

Slušate Sedmi element. Naša druga preporuka ovoga tjedna je Vertikalna granica. Vertikalna granica je akcijski thriller smješten u ekstremnim uvjetima planine K2, druge najviše, jedna od najopasnijih planina na svijetu. Film kombinira elemente obiteljske drame, akcije i klasičnog preživljavanja u nemogućim uvjetima. Radnja započinje tragedijom tijekom ekspedicije na K2, gdje iznenadna katastrofa ostavlja skupinu planinara zarobljenima u smrtonosnoj zoni. U kaosu koji nastaje, spašavanje postaje gotovo nemoguće zbog ekstremnih vremenskih uvjeta, lavina i nedostatka kisika. Glavni lik, umirovljeni planinar, prisiljen je vratiti se u svijet koji je pokušao ostaviti iza sebe kada saznaje da je među zarobljenima njegova sestra. Unatoč osobnoj traumi i opasnosti koju planina predstavlja, kreće u riskantnu misiju spašavanja. Situaciju dodatno komplicira prisutna skupina bogatih i nepromišljenih penjača, uključujući sebičnog milijunaša, čije odluke pogoršavaju i onako kritičnu situaciju. Sukob između iskustva, pohlepe i instinkta za preživljavanje postaje ključna nit filma. Kako se ekspedicija penje prema višim zonama, svaka odluka postaje pitanje života i smrti, a planina se prikazuje kao nemilosrdni protivnik koji ne oprašta pogreške. Dakle, film se oslanja na visoku napetost i stalnu opasnost, spektakularne scene u snijegu i ledu, klasičnu strukturu spašavanja pod pritiskom vremena te konflikt između timske solidarnosti i individualne pohlepe. Vizualno naglašava brutalnost visokog planinskog okruženja gdje su lavine, pukotine i ekstremna hladnoća stalna prijetnja. Vertikalna granica je klasični akcijski film koji se oslanja na visoku napetost i ekstremne uvjete K2 planine.

0: dostupnost i Republike Hrvatske i njenih građana. Isto tako da želi smanjiti rizik od skupih međunarodnih arbitraža i, kao što ste sada rekli, i zaštititi se od budućih eventualnih tužbi.
1: Damir Barbir iz Kluba zastupnika Centra, Nezavisne platforme Sjevera i Glasa, kaže da je HDZ-ova vlada imala vremena 10 godina da riješi ovo pitanje. Upozorenje je poslala i Jelena Miloš iz Možemo.
2: Mnoge zemlje iz Europske unije već su izašle, a neke su na putu da izađu, a mi u ovom trenutku kao nalazimo neko zakonsko rješenje kako najlakše da izađemo. Evo, pa kako su oni svi uspjeli izaći ako je to ugovor štetan za nas i isključivo ide u smjeru zaštite investitora, a evo mi do sada nismo uspjeli naći način osim ratificiranje novih ugovora, a ničim u biti nije se objasnilo koji su to daljni mehanizmi izlaska.
3: Radi se o ugovoru, dakle, koji prije svega štiti investitore fosilnih goriva, koji u ime svojih gubitaka mogu tužiti i jesu tužili proteklih godina brojne zemlje zato što su prelazili s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije i na taj način su nastojali usporiti energetsku tranziciju i zastrašiti de facto države da takvu tranziciju provode.
1: Media servis. Vijesti. U mađarskom gradu Tisa Ujvarošu jutros je došlo do eksplozije u molovom postrojenju. U nesreći je jedna osoba poginula dok je više ljudi teško ozlijeđeno, objavio je mađarski premijer Peter Mađar. Eksplozija se dogodila u petrokemijskom postrojenju mađarske naftne kompanije. Lokalni portal objavio je da im prve informacije upućuju na eksploziju cjevovoda piroliznog benzina. Vatrogasci su brzo ugasili požara i civilne zaštite priopćili su da stanovnici okolnog područja nisu ugroženi. Inače, u Švedskoj su se okupili ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO saveza na razgovorima o stanju saveza, koji je još više uzdrman otkako su SAD i Izrael napali Iran. Američki državni tajnik je po uzoru na svog predsjednika nastavio prigovarati zbog izostanka europske potpore. Sam Trump za to vrijeme nastavlja biti dosljedan u svojoj nedosljednosti.
4: Podrška Ukrajini, adresiranje pitanja hormuškog tjesnaca, jačanje ulaganja u obrambene sposobnosti i vojnu proizvodnju neke su od tema o kojima u švedskom Helsingborgu raspravljaju NATO-vi ministri vanjskih poslova.
5: Naravno, Ukrajina će biti na današnjem dnevnom redu. Pobrinut ćemo se da ostane snažna. Još jedno želim zahvaliti SAD-u zbog činjenice da nastavlja s ključnom vojnom podrškom Ukrajini, kao što su primjerice presretači za sustav Patriot, koji su platili europski i kanadski saveznici i koji su bili ključni kako bi Ukrajina ostala snažna u borbi.
4: Rekao je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Uz njega je stajao američki državni tajnik Marco Rubio. Uoči dolaska u Švedsku je kritizirao saveznike jer se ne uključuju u rat protiv Irana i ne daju Amerikancima svoje baze na korištenje. Osvrnuo se i na novi zaokret Donalda Trumpa kada je u pitanju pozicioniranje američkih vojnika u Europi.
5: Vidjeli ste predsjednikovu objavu sinoć u vezi s Poljskom i raspoređivanjem trupa, u kojoj je rečeno da Sjedinjene Države očito i dalje imaju globalne obveze koje moraju ispuniti u smislu raspoređivanja naših snaga i da to od nas stalno zahtijeva da preispitujemo gdje postavljamo trupe. To nije stvar kažnjavanja, to je nešto što je u tijeku.
4: Američki predsjednik opet je naime napravio zaokret od onoga što je ranije rekao, pa je tako najavio da će rasporediti dodatnih 5000 američkih vojnika u Poljsku, samo nekoliko dana nakon što je Pentagon kontroverzno zaustavio dugo planirano raspoređivanje snaga u toj zemlji, najveće na istočnom krilu NATO-a. Ranije najava odgađanja rotacije vojnika izazvala je zabrinute reakcije visokih poljskih čelnika zbog nametljivog ruskog stava u regiji usred rata u Ukrajini, te je dovela do kritika u američkom kongresu. Za Media Servis, Bruno Perić. Sport.
6: Stigli smo do posljednjeg kola domaćeg nogometnog prvenstva. U 36. kolu HNL-a prvi na teren izlaze Osijek i Slaven Belupo od 16 sati. Strateg domaćih Mario Gregurina.
7: No, bez obzira na sezonu, velim, neće nam puno pokvariti sad to da nam 2-3 boda odlučuju da li ćemo biti zadovoljni ili ne, ali sigurno da ćemo se svi zajedno ljepše osjećati da ostanemo gore peti nego osmi. I sigurno da je motiv velik. Ja se nadam da će nas jedna utakmica nagraditi i okrenuti se na našu stranu.
6: U kasnijem terminu, točnije u 18.15, Hajduk dočekuje Vukovar, a dvoboj je najavio trener Hajduka Gonzalo Garcia.
8: Došli su iz druge lige, imaju dobrih igrača poput Puljića, imali su tri trenera, nije im bilo lako, u jednom trenutku djelovalo je da su otpisani, vratili su se, ali nisu uspjeli. U određenim trenucima nisu imali ni sreće, ne znam jesu li mogli više od ovoga, ali su držali pritisak na Osijeku i mnogim klubovima stvorili su probleme.
6: Sutra su na rasporedu posljednje tri utakmice. U 16 sati Rijeka dočekuje Goricu dok Istra ide u goste Varaždinu. Sezonu će na Maksimiru zaključiti Dinamo i

0: Lokomotiva. Podsjetimo, Dinamo je osigurao naslov, a osvojili su i Kup Hrvatske. Uz njih u Europu će Hajduk, Rijeka i Varaždin, dok Vukovar ispada u drugi rang hrvatskog nogometa. Rukometašice Lokomotive i Podravke igraće u finalu Hrvatskog kupa u Poreću. Zagrebačka Lokomotiva do završnice je stigla pobjedom protiv Sinja rezultatom 39-28. Podsjetimo, u ranijem susretu Podravka je uvjerljivo sladala Bjelovar s 50-21. Podravka je tijekom povijesti čak 27 puta osvajala Hrvatski kup, uključujući i prošlogodišnje izdanje, dok je Lokomotiva osvojila 6 trofeja. Od 17 sati u polufinalu kupa rukometaša sastaju se Zagreb i Ribola Kaštela, dok od 19.30 dvoboj igraju Gorica i Nekse. Finala su na rasporedu u nedjelju. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
2: Zašto si postao poduzetnik?
3: Sloboda, rast, uspjeh.
2: A što si dobio?
3: Papire, račune i glavobolju.
2: Klasično.
3: Ima li rješenja?
2: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
4: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama, kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: U Dubrovniku je 27, Makarskoj, Splitu 26, Šibeniku 25, Rijeci 24, Karlovcu i Zadru 23, Krapini, Osijeku, Sisku, Slavonskom Brodu 22, Bjelovaru, Varaždinu i Zagrebu 21, a Gospiću 19 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo. Poslije podne unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka uz malu vjerojatnost za pljusak većinom na istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom umjeren sjeverni sjeveroistočnim mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito prije podne i navečer na udare lokalno olujna. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27, na obali i do 30 stupnjeva.
1: Media Servis. Najbrža istina.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17:30. Top 10 domaće produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 strane produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30.

плутні. Лобнівську по цілій сан. Путемо длажі до смутні.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Đakovački maturanti danas su se tradicionalnim plesom kvadrilja na središnjem gradskom trgu oprostili od srednjoškolskih klupa. S današnjim danom za njih je završeno srednjoškolsko obrazovanje. Iz triju đakovačkih srednjih škola, gimnazije Antuna Gustava Matoša, ekonomske škole Braća Radić i srednje strukovne škole Antuna Horvata, kvadrilju je plesalo oko 350 maturanata. Prvo, gromoglasni pozdrav profesorima.
2: Srednjoškolskog obrazovanja.
1: A zatim slavna studentska himna Gaudeamus, a potom kvadrilja. Zabilježili smo i raspoloženje i planove maturanata.
3: Strukovna.
4: Baš trebam jednog iz strukovne. Što si završio?
3: Tehničar sam, mehatroniku. Ovako nisam znao šta ću. Više sam htio auto mehaničar, ali nešto trogodišnje, pa ajde, ovo je četvrogodišnje. Rekao, ako budem kakvih faks bude htio ići, to je to, ali ništa od toga. Planiram otvoriti firmu svoju opet kroz 2-3 mjeseca, početi raditi.
4: Jesi li zažalio jednog trenutka što si odabrao srednju strukovnu školu?
3: Nisam škola.
4: Što misliš uopće o strukovnim zanimanjima danas?
3: Pa, bolja su opet trogodišnja zanimanja, fali majstora, fali radnika, uvijek. Što se tiče škole, profesori su super, stvarno se objašnjavaju. To je, ne znam, više šta bih rekao, svaka čast.
4: Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj?
3: Pa, iskreno ne znam. Ko se dobro ne snađe, teško.
5: Matematičku gimnaziju. Pa, nadam se da ću upasti na strojarstvo u Zagrebu. Nije, to je, trebao bi upasti, ali...
4: Kakav je osjećaj danas biti maturant?
5: Pa iskreno, ono, nevjerovatno, ne mogu vjerovat. Kao, da završavam tako kao ovo školovanje, 12 godina da sam već u školi. Ono, ne mogu vjerovat. Nije mi stvaran osjećaj, stvarno ono...
4: Kako vidiš i gdje vidiš svoju budućnost?
5: Pa, vjerojatno u Zagrebu. Nakon što strojarstvo, završit ću valjda, nadam se da ću naći neki posao i u Zagrebu biti.
6: Završavam jezičnu gimnaziju. I dalje planiram na fakultet. Imam sad puno odabira, što upišem. Ali prvi izbor mi je veterina u Zagrebu, pa ćemo vidjeti. Pa planiram završiti fakultet, biti financijski sposobna i sretna osoba.
4: U Hrvatskoj
6: ili? U Hrvatskoj, naravno. Ne, da, ja ne izdaju svoje.
7: Jezičnu gimnaziju u Đakovu. Pa lijepo je, bilo je i uspona i padova, ali sve u svemu lijepo i drago mi je što sam išla u Đakovu školu. Ponovila bi, ali mi je drago što se završava da krenem dalje. Dalje ću upisati poljoprivredni fakultet, smjer zootehnika i nadam se da ću se pronaći u tome. Jer se inače bavim životinjama, imam svoje konje i svoje pse i volim životinje i mislim da je to ljubav koja se treba održavati. Pa svi su jako veseli, svi su i razigrani i zadovoljni, neki su pomalo tuži, ali mislim da su svi sve u svemu najviše sretni i da su spremni krenuti dalje.
4: Kakvu budućnost i gdje vidite?
7: Pa nadam se da ću ostati u Hrvatskoj i da ću uspjet bavit se svojim sportom i svime što želim i imat svoje životinje dalje, da ću se uspjet razvit u tome i održavati tradiciju.
4: Hvala lijepa i sretno.
7: Hvala.
1: Kako bi ova proslava završila sa što manje neželjenih posljedica, policija apelira na sve mlade da svojim ponašanjem i postupcima ne ugrožavaju vlastitu sigurnost i sigurnost građana i imovine. U cilju održavanja poveljnog stanja sigurnosti, policija će, kako navodi, provoditi mjere i radnje iz svoje nadležnosti, a sukladno ovlastima i zakona o policijskim poslovima i ovlastima. Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo sutra će održati svoj tradicionalni dan otvorenih vrata. U dvorištu DVD-a već od 9 sati posjetitelji će moći razgledati vatrogasna vozila i opremu, upoznati se s djelovanjem vatrogasaca i sami isprobati opremu, a predviđene su i druge edukativne i zabavne aktivnosti za djecu i mlade. Kutgorjanac ovog vikenda nastavlja s obilježavanjem svoje 60. obljetnice, tako će danas s početkom 18 sati u mjesnom domu DVD-a Održati cjelovečernji koncert u nedjelju na blagdan Duhova u Gorjanima će se održati tradicionalni ophod ljelja, običaj upisan na listu UNESCO-ove nematerijalne kulturne baštine, a proslava Duhova počet će svetom misom u 10.30 u crkvi Svetog Jakova, nakon čega slijedi tradicionalni ophod kroz selo. Đakovačke Kutena u nedjelju 24. svibnja u Centru za kulturu održat će svoj godišnji koncert pod nazivom Zvuci iz kamena. Početak je u 20 sati. U kući susreta Đakovačko-osječke nadbiskupije bivši svećenički dom od nedjelje 24. svibnja do utorka 26. svibnja održat će se godišnji skup etnologa Hrvatskog etnološkog društva. Sutra će se u Osijeku obilježiti dan plavog irisa, javna zdravstvena akcija održavačkog društva. Sutra će se u Osijeku obilježiti dan plavog

0: Zelenog crijeva, a prisutni će stručnjaci biti na raspolaganju za savjetovanje u vezi ove bolesti i njenog ranog otkrivanja. Rak debelog crijeva u Hrvatskoj i Osječko-baranjskoj županiji treći je najčešći oblik raka u muškaraca iza prostate i pluća, a drugi u žena iza raka dojke. 2023. godine u Hrvatskoj je registrirano 3820 novo oboljelih osoba, 236 u našoj županiji, a u 2024. godini od te bolesti umrlo 1933 osobe u Hrvatskoj i 118 u našoj županiji. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirane su 4 prometne nesreće s materijalnom štetom u kojima je jedna osoba ozlijeđena. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Baranje te po jedna na području Belišća i Osijeka. Vatrogasci Marzovića gasili su požar smeća u Marzoviću, izvijestio je centar 112. Jedna vijest iz sporta. Na osječkom stadionu Opus Arena danas će s početkom u 16 sati odigrati se nogometna utakmica 36. kola Supersport Hrvatske nogometne lige između nogometnog kluba Osijek i nogometnog kluba Slaven Belupo iz Koprivnice. Policijski službenici obavljat će foto i video snimanja na cijelom području Policijske uprave Osječko-baranjske za vrijeme i nakon odigravanja nogometne utakmice.
1: Vremenska prognoza.
0: I sutra pretežno sunčano, ponajprije na kopnu, prolazno umjerena na oblaka, umjeren sjeverni, sjeveroistočni vjetar, prema kraju dana će slabjeti. Najniža temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna većinom od 25 do 30 celzijevih.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

Kad bi život moga stavit u dvije tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči, i ovo more, plavo, sivo, sve jedno, i opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota, piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šerva se nisam i život je prošao, ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onaj čovjek starega kova i nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smijem, laškam jedro i opet moram pivat, moram.

0: Zon politikon.
1: Dobrodošli u današnju emisiju. U Saboru će danas prisegnuti nova čelnica Vrhovnog suda Mirta Matić, koju je saborska većina potvrdila za novu predsjednicu Vrhovnog suda. Danas će u Saboru prisegnuti na tu dužnost. Izabrana je prošlog tjedna u Saboru sa 120 glasova za i 2 protiv, nakon dugog natezanja vladajućih i oporbe oko izbora. Mirta Matić će postati prva žena u povijesti Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije. U nastavku rada zastupnici će raspravljati o konačnom zakonu o potvrđivanju izmjena i dopuna ugovora o energetskoj povelji, te raspraviti o prijedlogu odluke o izboru zamjenice pravobraniteljice za djecu. Nakon 24 godine na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora, Zlatko Mateša podnio ostavku. Do nje su dovele korupcijske afere koje su u proteklih tjedana ozbiljno uzdrmale hrvatski sport i pod svjetla reflektora stavila pitanje financiranja nacionalnih sportskih saveza. Očekivano na vijest o Matešinoj ostavci nanizale su se reakcije političara u Saboru. Po dolasku vijesti o ostavci Zlatka Mateša u Hrvatskom olimpijskom odboru krenule su se nizati izjave i komentari saborskih zastupnika. Marin Miletić iz Mosta, kao i drugi zastupnici, pozdravio je vijest o Matešinoj ostavci, koja stiže dan nakon održane sjednice nadležnog saborskog odbora na temu financiranja sportskih saveza.
2: To je potpuno nedovoljno. Zašto? Zato jer su izgradili državu državi. Zato jer su izgradili sistemsku korupciju, zato jer su krali desetke milijuna eura godinama i sad kad smo ih pritisnuli uz zid, kada se razotkrilo njihovo mažnjavanje novca, sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumio o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
1: Stranka vladajuće koalicije Domovinski pokret smatra da je ostavka dobra stvar, kako bi u fokusu bio sport. Ivica Kukavica tako kaže.
3: Kriminal, korupcija, bilo gdje, a poglavito u sportu je loša. Ovaj potez gospodina Mateše smatramo dobrim činom, jer je bitno da fokus u budućim vremenima ipak bude sport. Jer bilo koja osoba koja je nositelj bilo kakve funkcije u samome sportu, koja se dovodi u bilo kakvu vezu sa nepravilnostima, može biti uteg.
1: Sustav koji se godinama ne propituje jer ga je HDZ proglasio nacionalnim interesom i svetinjom. Tim riječima situaciju opisala Draženka Polović iz Možemo.
4: Na taj način stvoren je zapravo savršeni štit u kojem se iz državnih poduzeća putem sponzorstva preljeva preko sportskih saveza, preljeva ogroman novac u privatne džepove. To je sada već sasvim očigledno i sasvim izvjesno.
1: Sličan je bio i komentar Marije Lugarić iz SDP-a.
5: I danas je nestranački volonter Mateša maknut, ali time nije smaknuta hobotnica. Ona korupcijska hobotnica koja omogućava s HDZ-om povezanim interesnim akterima da i dalje kradu. Želim vrlo jasno reći i ponoviti. HDZ je stvorio politički okvir za ovakav sustav i Plenkovićev režim nema ga namjeru promijeniti.
1: Domaći mediji pišu i kako je oči Matešina objave o dolasku četvero članova vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora redom iz loptačkih saveza podnijelo ostavke. Recimo za kraj, kako je Zagrebački županijski sud na prijedlog USKOK-a odlučio blokirati imovinu okrivljenika u korupcijskom slučaju Vedrana Pavleka iz Hrvatskog skijaškog saveza.

0: Ministar pravosuđa Damir Habijan nakon sjednice vlade predstavio je rezultate nalaze inspekcije sa Šibenskog suda, a najavio je zakonske izmjene kojim će se uvesti institut doživotnog zatvora. Govoreći o nalazima inspekcije, rekao je:
1: utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, prema nama neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis bez uzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci, bez da je bila poduzeta jedna radnja. Na temelju tog nalaza kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predrženi sudbenim vječni stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
0: Zbog ubojstva u Drnišu vlada kreće u formiranje radnih skupina kako bi izmijenili nekoliko zakona.
1: Nacrt prijedloga i kaznenog zakona i zakon o izvršavanju kazne zatvora, po potrebi izmjena zakona u kaznenom postupku, i ako će biti potrebno obzirom na ove šire izmjene i uvođenje određenih novih instituta i drugih zakona. Očekujem da u roku 2 tjedna imamo nacrt prijedloga tih zakona.
0: Predstavio je Habijan i glavne novine.
1: Institut i uvođenje doživotnog zatvora. Druga stvar, mi ćemo institut zaštitni nadzor nad osobom nakon punog izvršavanja kazne redefinirati i u pogledu vremenskog trajanja, ali i u sadržajnom smislu. Četvrta stvar, pitanje što sa osobama koje su izdržale kaznu, izađu na slobodu i način njihovog praćenja, odnosno detektiranja. Ovo je međusektorsko pitanje. Još jedna stvar koju smatram da je izuzetno bitna, tiče se tehničke nadogradnje e-spisa. Želimo omogućiti i osigurati da bilo prekršajni sudac, bilo netko tko je sudac istrage, da vidi samo trenutačni status, već da vidi njegovu prethodnu osuđivanost ili postupke koji su možda i možebitno u tijeku.
0: Argument da su djelatnici na sudu prezatrpani poslom ne drži vodu, tvrdi ministar.
1: Svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih 2 godine koliko sam na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnosu na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu. I onda ministarstvo poveća sistematizacijom broj mjesta.

0: Na sjednici vlade usvojen je prijedlog zaključka o potpori suradnje na provedbi projekta u vezi s uspostavom proizvodnje streljiva. Ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imajući na umu promjene sigurnosne okolnosti, vlada Republike Hrvatske podržava izgradnju tvornice streljiva u Republici Hrvatskoj. U tom kontekstu vlada podupire suradnju na provedbi projekata u vezi s uspostavom proizvodnje streljiva malog kalibra u Republici Hrvatskoj u partnerstvu sa Beretta Holdingom i sklapanje memoranduma o razumijevanju koji bi se načelno uredila daljnja suradnja na projektu.

0: Vlada je odbacila interpelaciju o radu vlade na području reproduktivnih prava žena koje je predložilo 16 oporbenih saborskih zastupnika. Razloge odbijanja iznijela je na sjednici ministrica zdravstva Irena Hrstić.
1: U Republici Hrvatskoj prava žena su uređena zakonom, a istodobno je osigurana dostupnost zdravstvenih usluga u okviru javnog zdravstvenog sustava, a medicinski potpomognuta oplodnja je medicinski postupak koji obavlja se kao zdravstvena djelatnost i isto se omogućuje pružanje zdravstvene zaštite ženama i to onima kojima dotadašnje liječenje neplodnosti se pokazalo bezuspješnim ili bezizglednim.
0: Što se tiče prava na pobačaj, ministrica je naglasila.
1: U zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske osiguran je siguran i dostupan prekid trudnoće na zahtjev pacijentice u ukupno 29 bolničkih zdravstvenih ustanova koje su ravnomjerno raspoređeno po teritoriju Republike Hrvatske i to one koje imaju ovlaštenje za obavljanje postupaka prekida trudnoće na zahtjev pacijentice.
0: Na koncu je zaključila.
1: Dostupnost navedenog medicinskog postupka u Republici Hrvatskoj je osigurana unatoč tome što pojedini zdravstveni radnici imaju pravo pozvati se na priziv savjesti. Vlada Republike Hrvatske i dalje kontinuirano poduzima mjere usmjerene za unapređenje svih zdravstvenih postupaka, pa tako i ovih.
0: Toliko za današnju emisiju. Do sljedećeg, lijepi pozdrav.
2: Zon politikom.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
0: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.
2: Dobrodošli u ovotjedni Žuti eter. Samo godinu dana nakon izlaska njihovog hvaljenog i nagrađivanog albuma Butik, Majalesi predstavljaju novi singl Jel te zove na ples, kojim otvaraju novo glazbeno poglavlje. Nazivom posljednjeg albuma dali su svojevrsno obećanje publici da će se pop era nastaviti, a što nas čeka u nastavku?
3: Naš novi singl Jel te zove na ples nastao je baš nekako u duhu ovog proljeća. Svježe, dinamično i plesno, bez nekih velikih filozofiranja, odmah se nametnuo kao singl koji idealno nastavlja započetu priču sa albumom Boutique Pop Volume 1. Nadam se da ćete uživati u pjesmi kao što smo i mi uživali tijekom njezinog stvaranja.

0: Zagrebačka glazbena scena dobila novo ime koje već prvim singlom privlači pažnju publike i ljubitelja domaćeg pop rock zvuka. The Zebras predstavili su pjesmu Nisam ja taj, a uz premijeru singla najavili su i svoj prvi veliki live nastup pred nekoliko tisuća ljudi.
1: Bok svima, mi smo The Zebras, bend iz Zagreba. Ime benda proizlazi iz pseudonima poznatog zagrebačkog kluba iz 80-ih Kulušića. Na taj način želimo nastaviti baštiniti jednu urbanu glazbu, pristup kakav smo imali tada i kakav se nastavio do danas. Mi se svrstavamo u pop rock glazbu sa primjesama funkija, vrlo optimistično, veselo, plesno. Snimili smo EP sa 5 pjesama. Prvi naš single Nisam ja taj je online na svim servisima, na YouTube-u i na radiostanicama od 5.5. ove godine. Svaku pjesmu sa našeg EP-a, pa tako i ovu Nisam ja taj, će pratiti spot. Spot smo radili kao paralelnu radnju 2526. godine i 1987. godine uz jednu priču o pozitivi, pobjedi dobra nad zlom. I na taj način želimo dati poruku svima i našim slušateljima i svim ostalima da ipak treba težiti prema nečemu što je pozitivno, a ne gledati iza sebe sve ono loše. Kako bi promovirali naš EP i naš novi single, imat ćete nas priliku vidjeti na live promociji koja će se održati 30. svibnja ove godine na Bundeku u sklopu Harley Davidson Vika koji se održava od 29. do 31. na Bundeku, te naš nastup sa promocijom našeg EP-a i live svirkom će biti oko 8.30 u subotu. Sve vas pozivamo da dođete, da s nama zajedno plešete, pjevate i uživate uz The Zebras. Lijep pozdrav od nas!

0: Grupa Buđenje predstavlja novi single i spot Nije lako tako, pjesmu koja donosi energični, moderni, snažni zvuk uz prepoznatljiv rukopis benda, izražen moćan rif koji nas uvodi u novo poglavlje Buđenja. Nije lako tako, ujedno je prvi novi materijal benda nakon albuma Prudat iz 2022. godine.
1: Pozdravljam sve slušatelje, ja sam Darko iz grupe Buđenje, imam se za pohvaliti sa novom pjesmom Buđenja Nije lako tako. Nije lako tako je baš pjesma po mom guštu, što se tiče zvuka, što se tiče ovih gitarskih rifova. Naime, dugo sam skrivao u kompu snimljen ovaj rif i onda mi je lijepo poslužio za ovu pjesmu. Pošto Buđenje ima dva vrhunska producenta u svom sastavu, to je Igor Ivanović i Vedran Baotić, oni su možda malo ljubomorni što nisu sudjelovali u produkciji ove pjesme. Naime, producent je Elvis Sršen, moj dragi prijatelj koji me pozvao jedan dan da dođem u izvidnicu malo pogledat njegov studio i kaže on, hajde sad kad si tu već, hajmo nešto snimit. I tako je zapravo nastala ova pjesma. Ova pjesma je zapravo i nagovještaj novog albuma, ali i zvukom i produkcijom je nagovještaj kako će zvučati taj album. Album će se zvati Oseke i plime. Meni jedna od već sad dražih pjesama na albumu, jer govori na neki način o povratku u Dalmaciju, u svakom slučaju za sve nas koji smo na privremenom radu u Zagrebu.

0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: I đakovački maturanti danas su se tradicionalnim plesom kvadrilje na središnjem gradskom trgu oprostili od srednjoškolskih klupa. S današnjim danom za njih je završeno srednjoškolsko obrazovanje. Iz triju đakovačkih srednjih škola, gimnazije Antuna Gustava Matoša, ekonomske škole Braća Radić i srednje strukovne škole Antuna Horvata, kvadrilju je plesalo oko 350 maturanata. Prvo, gromoglasni pozdrav profesorima.
2: Srednjoškolskog obrazovanja.
1: A zatim slavna studentska himna Gaudeamus, a potom kvadrilja. Zabilježili smo i raspoloženje i planove maturanata.
3: Strukovna.
4: Baš trebam jednog iz strukovne. Što si završio?
3: Tehničar sam, mehatroniku. Nisam znao šta ću. Više sam htio auto mehaničar, ali nešto trogodišnje, pa ajde, ovo je četvrogodišnje. Rekao, ako budem kakvih faks bude htio ići, to je to, ali ništa od toga. Planiram otvoriti firmu svoju opet kroz 2-3 mjeseca, početi raditi.
4: Jesi li zažalio jednog trenutka što si odabrao srednju strukovnu školu?
3: Nisam škola.
4: Što misliš uopće o strukovnim zanimanjima danas?
3: Pa, bolja su opet trogodišnja zanimanja, fali majstora, fali radnika, uvijek. Što se tiče škole, profesori su super, stvarno se objašnjavaju. To je, ne znam, više šta bih rekao, svaka čast.
4: Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj?
3: Iskreno ne znam. Ko se dobro ne snađe, teško.
5: Matematičku gimnaziju. Pa, nadam se da ću upasti na strojarstvo u Zagrebu. Trebao bi upasao.
4: Kakav je osjećaj danas biti maturant?
5: Pa iskreno, nevjerovatno, ne mogu vjerovat. Kao, da završavam tako kao školovanje, 12 godina da sam već u školi. Ne mogu vjerovat. Nije mi stvaran osjećaj, stvarno
4: Kako vidiš i gdje vidiš svoju budućnost?
5: Pa, vjerojatno u Zagrebu. Nakon što strojarstvo, ako završit ću valjda, nadam se da ću naći neki posao i u Zagrebu biti.
6: Završavam jezičnu gimnaziju. I dalje planiram na fakultet. Imam sad puno odabira, što upišem. Ali prvi izbor mi je veterina u Zagrebu, pa ćemo vidjeti. Pa planiram završiti fakultet, biti financijski sposobna i sretna osoba.
4: U Hrvatskoj
6: ili? U Hrvatskoj, naravno. Ja ne izdaju svoje.
7: Jezičnu gimnaziju u Đakovu. Pa lijepo je, bilo je i uspona i padova, ali sve u svemu lijepo. I drago mi je što sam išla u Đakovu školu. Ponovila bi, ali mi je drago što se završava da krenem dalje. Dalje ću upisati poljoprivredni fakultet, smjer zootehnika i nadam se da ću se pronaći u tome. Jer se inače bavim životinjama, imam svoje konje i svoje pse i volim životinje i mislim da je to ljubav koja se treba održavati. Pa svi su jako veseli, svi su i razigrani i zadovoljni. Neki su pomalo tuži, ali mislim da su svi sve u svemu najviše sretni i da su spremni krenuti dalje.
4: Kakvu budućnost i gdje vidite?
7: Pa nadam se da ću ostati u Hrvatskoj i da ću uspjeti baviti se svojim sportom i svime što želim i imati svoje životinje dalje, da ću se uspjeti razviti u tome i održavati tradiciju.
4: Hvala lijepa i sretno.
7: Hvala.
1: Kako bi ova proslava završila sa što manje neželjenih posljedica, policija apelira na sve mlade da svojim ponašanjem i postupcima ne ugrožavaju vlastitu sigurnost i sigurnost građana i imovine. U cilju održavanja povoljnog stanja sigurnosti, policija će, kako navodi, provoditi mjere i radnje iz svoje nadležnosti, a sukladno ovlastima i zakona o policijskim poslovima i ovlastima. Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo sutra će održati svoj tradicionalni dan otvorenih vrata. U dvorištu DVD-a već od 9 sati posjetitelji će moći razgledati vatrogasna vozila i opremu, upoznati se s djelovanjem vatrogasaca i sami isprobati opremu, a predviđene su i druge edukativne i zabavne aktivnosti za djecu i mlade. Kutgorjanac ovog vikenda nastavlja s obilježavanjem svoje 60. obljetnice. Tako će danas s početkom 18 sati u mjesnom domu DVD-a Održati cjelovečerni koncert u nedjelju na blagdan duhova u Gorjanima će se održati tradicionalni ophod ljelja, običaj upisan na listu UNESCO-ove nematerijalne kulturne baštine, a proslava duhova počet će svetom misom u 10:30 u crkvi Svetog Jakova, nakon čega slijedi tradicionalni ophod kroz sela. Đakovačke Kutena u nedjelju 24. svibnja u Centru za kulturu održat će svoj godišnji koncert pod nazivom Zvuci iz kamena. Početak je u 20 sati. U kući susreta Đakovačko-osječke nadbiskupije bivši svećenički dom od nedjelje 24. svibnja do utorka 26. svibnja održat će se godišnji skup etnologa Hrvatskog etnološkog društva. Sutra će se u Osijeku obilježiti dan plavog irisa. Javnozdravstvena akcija održat će se na trgu Ante Starčevića od 10 do 13 sati u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije i ostalih sudionika. Dan plavog irisa obilježava se s ciljem podrške osobama sa stomom, informiranjem javnosti o problemima ovih osoba, među kojima je najveći udio oboljelih od raka debelog crijeva. Građani će ovom prilikom dobiti informativne materijale o raku debelog crijeva, a prisutni će stručnjaci biti na raspolaganju za savjetovanje u vezi ove bolesti i njenog ranog otkrivanja. Rak debelog crijeva u Hrvatskoj i Osječko-baranjskoj županiji treći je najčešći oblik raka u muškaraca iza prostate i pluća, a drugi u žena iza raka dojke. 2023. godine u Hrvatskoj je registrirano 3820 novo oboljelih osoba, 236 u našoj županiji, a u 2024. godini od te bolesti umrlo 1933 osobe u Hrvatskoj i 118 u našoj županiji. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirane su 4 prometne nesreće. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirane su

0: lige između nogometnog kluba Osijek i nogometnog kluba Slaven Belupo iz Koprivnice. Policijski službenici obavljat će foto i video snimanja na cijelom području Policijske uprave Osječko-baranjske za vrijeme i nakon odigravanja nogometne utakmice.
1: Vremenska prognoza.
0: I sutra pretežno sunčano, ponajprije na kopnu, prolazno umjerena na oblaka, umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, prema kraju dana će slabjeti. Najniža temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna većinom od 25 do 30 celzijevih.
1: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: čekaj, samo čekaj me.
1: Slušate Prvi radio u boji.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.